0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är...
1: favoritlåten som jag har upplevt när jag var i 15, 16, 17 år sedan åldern. Och det är sådana grupper som Yardbirds som vi kommer att köra nu. Vi börjar med en låt med Yardbirds som alla känner igen. En låt som heter For Your Love.

0: kul musik där, men så säger jag att för mig namn, det är en låt som man hör väldigt mycket i en viss ålder. Och den här musiken, det är en lycka och vibrationen.
1: Har vi för gitarrister då som har varit med?
0: Ja, just det, var den gitarristen i Rörbörd. En kille som heter Eric Clapton, inte helt obekant. Och även en annan kille som heter B.F. Beck.
1: Precis.
0: Och då kan jag... Han har gjort en Carlton-soul.
1: Det blir nu det.
0: Ja, Carlton-soul.

de är ju North of the Soul som man hörde och den svänger bra tycker jag och lyssnar man med svänglåten som heter Over on the Side.

kommer han och sänder stan. Låter man åka vidare direkt här och sjunger han något som en del känner igen också. Eller för det är Shape of the Thing.

slå vidare in i filmvärlden och bland musikbundet finns en blå och en låt som heter Stroll

som där var en riktigt svensk karamell som kallas för Stroll On med Peter och Peter Blow Up. Nu kommer nästa låt med Björn Bergs låt som heter Lost Women.

som Lost Women, den var ju väldigt häftig på något sätt. Vi tar sista mot med Yardbirds och vi kan in med någonting. Mister, you're a better man.

Ja, där var så Mr. Jorgen the man and then I. Nu ska vi vänster byta tist och vi ska överlita till en ny young och vi går vidare av den körlåten.

här orden mot de andra ord, och det har jag alltså där riktigt, ja, vad kan det vara, riktigt nyss. Och vi kör vidare med Neil Young och kör mot Harvest Moon.

0: en låt om en vacker ort. Inte min sista låt med
1: Nej, det är fredag.
0: Nej, det kommer nästa.

Nästan då, den låter lite, ja, lite

out of ten, men du har den. Har man hört det några gånger. Och det känns väldigt, ja, kan för, ja, ja, men i stort sett vidare. Det är den sista låt med Neil Young. Down by the river.

over there. She's not there with them.

hade en summertime, en gammal goding på förr. Skrev man George Gershwin och vi ska vidare med sista låten av Zombies. En låt med det

0: Hotel of Nowhere. Det här sista låten på det pappret.
1: Och då kommer?
0: Och då kommer avslutningen. Ja, det här programmet. Och då blir det så här att jag kommer att köra min egen låt. En låt som heter Töken. Tack för den gången.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer har varit Bodens kommun.

Ja, hej och god afton och välkommen till en timme jazzmusik från Snåblehuset. Vi som är här ikväll är det gamla vanliga. Det är Jan Olof och det är Jussi och det är vår tekniker Henrik och själv heter jag Lars-Göran. Jag tänkte börja med ett lite japanskt inslag. Ja, inte helt. Det är en grupp som leds av en tenorsaxofonist som heter Lou Tobacken och han har med sig då en trummis vid namn Jimmy Smith och det övriga är Tsuyoki Yamamoto och Yoshio Suzuki på piano respektive bass. Och då börjar med ett gammalt Gershwin-nummer kallat But Not For Me. Varsågod.

0: Jag har en vad man kallar för up-tempo-version av But Not For Me. Framför då Luther Backen och hans vänner ifrån Tokyo. Varsågod, Jose.
1: Ja, tack. Vi går till Hackensack. Vi vet ju att det är Rudy Van Gelder som satt där. 5 april 57, då var Ray Bryant trio där med Ike Isaacs bas och Spex Wright trummer och naturligtvis Ray Bryant själv med pianot, och de spelade ett stycke av en annan pianist, John Lewis, och stycket Django.

0: Ja, Ray Bryant Trio kanske förde oss tillbaka till modern jazz kvartett med John Lewis i stycket Django. Varsågod.
1: Ja, nu ska jag spela ett stycke där man sjunger. Det här som brukar kallas vokalis, när man sjunger solorna från olika musiker och sånt där. Och det här är väldigt tidig. King Pleasure var en av de första tillsammans med Eddie Jefferson och höll på med det här. Och stycket som vi ska höra är Don't Get Scared. Och det är faktiskt en inspelning som är gjord i Sverige. När Stan Getz var här och spelade tillsammans med Lasse Gullin bland annat. Så att 1954 så gjorde man då denna vokalisinspelning med King Pleasure sjungande Stan Getz solo och John Henricks sjungande Lasse Gullins solo. Så varsågod för Don't Get Scared.

0: Ja, det var alltså Don't Get Scared. King Pressure sjöng Stan Getz solo och John Hendricks sjöng Lasse Gullins solo. Från en inspelning, jag kommer inte ihåg när det var, början på 50-talet tror jag. Varsågod.
1: Tack så mycket och jag tänker fortsätta med en saxofonist, tenorsaxofonist vid namn Charlie Rose som har förenat sig med Sahib Shehab på bariton och Claudio Rodito på trompet, Walter Davis och samtidigt Briano och Victor Lewis. Och de kommer att framföra ett sånt riktigt, riktigt gammalt jazznummer som man kallar det Bohemia After Dark. Alltså Charlie Rose med Shehab. Varsågod.
2: Det är också

0: Ja, det här var en studioinspelning från 1988 med Sahib Shehab på bariton och Charlie Rose på tenor. Varsågod.
1: Ja, vi tar här december 4 december 1958 spelade man in ett album med ett lustigt namn. Ruby Braff Goes Kerr Gracie hette albumet. Vad det nu betyder, men det är i alla fall Ruby Braff trumpet, Hank Jones piano, Al Cohn tenor saxofon, Jim Hall gitarr, George Duvivier bas och Joe Jones som framför här ett stycke som Lars Göran spelade här tidigare med samma titel. Nu får vi jämföra. Det här går i alla fall att spåra att det heter But Not For Me.

0: Ja, det var alltså Ruby Braff som med sitt band spelade But Not For Me. Och här hörde man att det var det stycket, eller hur?
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack, jag ska spela ett stycke med Wes Montgomery på gitarr, Tommy Flanagan piano, Percy Heath bas och hans bror Albert Heath på trummor. Och de ska spela Aragin. Och Aragin har inte någonting med gin att göra, utan det är Nigeria, stavat baklänges. Varsågod, Nigeria.

0: Ja, det var Arrigin. Westmont kommer tillsammans med Flanagan och bröderna Heath. Varsågod.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Jag tänker fortsätta med något som man tänkte på när man var väldigt ung och gick på dans. Då fanns det något som hette damernas.
0: Ja.
1: Och hade man tur så blev man ju uppbjuden. Och hade man tur så var det också en speciell bit som jag vet att alla älskade på den tiden. Och det var ju Moonlight Serenade. Och den tänker jag spela. Visserligen inte med Glennminnen, men med en sextett bestående av en sångerska som heter, hon spelar bas också, hon heter Nicky Parrott, hon har med sig sin syster Lisa som spelar saxofon, bariton och allt, och Chuck Redd vibrafon, Kempe Plossi tenorten heter John DiMartino piano och Elvin Elkesson. Men här en lite annorlunda version av Moonlight Serenade. Varsågod.

0: Ja, det var Moonlight Serenade framför av Nicky Parrott och hennes sextett med Ken Peplowski som en av solisterna. Varsågod, Jussi.
1: Ken Peplowski, var det klarinettet?
2: Ja, det är klarinettet och saxofon.
1: Jo, vad säger du? Inspelning från 8 mars 1958 med titeln Flipping the Blues. Och det är ett band med Flip Phillips tenorsaxofon, Bill Harris trombon, Dick Heyman piano, Gene Ramey bas och Joe Jones trummor, och stycket av Johnny Hodges, Funky Blues.

0: Ja, det var alltså Flip Phillips med sitt band som spelade Johnny Hodges komposition Funky Blues. Varsågod.
1: Ja, vi har hört Alcon tidigare här idag. Och nu kommer Alcon en gång till här. Alcon på tenor, Frank Rehak trombon, Hank Jones piano, Milt Hinton bas, O.C. Johnson trummor. Och de spelar ett stycke som heter We Three. Och det är inspelat, har jag för mig, 1956. Varsågod.

0: ett stycke som heter We Three. De övriga blåsarna hördes inte så mycket. Varsågod, Lars-Göran.
1: Åh, tack så du har. Och en timme går väldigt fort, men nu är den nästan slut och jag vill tacka för ikväll. Och vi ses ju om en vecka igen, men jag kommer att avsluta med en sångerska som heter Meredith Ambrosio. Hon har med sig sin make Eddie Higgins på piano, Lou Colombo på trumpet, Don Kaufman och Danny Burger på bas respektive trummor. Och hon och hennes grupp kommer att framföra You Are My Inspiration. Varsågod och tack för
2: det. Det är en fin bit. Ja.

0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Jag heter Peter Lundberg och jag är politisk sekreterare i Region Norrbotten. Välkommen Håkan.
1: Tack, vad kul att få vara med.
0: Jag vill börja med att fråga, vad är Kristdemokraterna Norrbottens viktigaste frågor?
1: Den absolut viktigaste frågan är nationellt ansvar för sjukvården. Vi vill få bort politikerna på regionnivå och den ska vara helt statligt ansvar där man får jämlik vård över hela landet. Och sen här i Norrbotten vill vi förbättra psykiatrin. Vi vill ha en gränsöverskridande vård. Vi är ju många som bor efter finska gränsen som behöver få snabb hjälp och inte ska behöva resa så långt när hjälpen finns på andra sidan gränsen. Och kvinnosjukvården prioriterar vi. Och som många har märkt så har vi en tandvårdskris där tandvården inte räcker till på den regionägda tandvården. Och vi har som principen att tandvård istället för tandverk. Och naturligtvis så är ekonomin viktig. Många säger att det ska finnas mer pengar till vården. Men vi säger också att mer vård för pengarna.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet Bodens Radio. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna driver hårt frågan om ett nationellt ansvar för sjukvården. Varför driver ni den frågan?
1: No, alla har väl kunnat se att det här systemet vi har haft sedan 1800-talet med 21 politiskt styrda vårdregioner inte har gett en jämlik tillgänglig vård i Sverige och i, absolut inte i Norrbotten. Även andra partier tycker att det behövs och accepterar vid vissa saker väldigt mycket den här statliga styrningen av vissa saker. Men de vill inte löpa linan ut, utan de försvarar de här sina politikers arvoderade tjänster i regionerna. Och vi tycker att Kristdemokraterna tycker att vi ska ha en statlig huvudansvar, ett huvudansvar så att vi får en mindre byråkrati. Och vi ser liksom framtiden där man har en mer lokal styrd vård, där varje enhet i sjukhus, på hälsocentraler, där får man mer makt över verksamheten utan att regionpolitiker och tjänstemän går och ska bestämma i varje enskilt fall. Så att det tror jag kommer att ge väldigt bra följder för att kunna rekrytera folk och få bättre med och kortare köer förstås.
0: Regeringen har under den här mandatperioden satsat pengar för att ge respektive region möjlighet att korta vårdköer då. De har även gjort en riktad satsning på framfall, höftleder och just gråstarr. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ett tydligt symptom på att det inte fungerar i lika bra i alla regioner. Och därför måste regeringen gå in och göra speciella riktade statsbidragsinsatser just för speciella operationer. Och då valde man ju ut de här som det har varit väldigt mycket köer på, just de här när det gäller framfall för kvinnor och höftleder och gråstarr. Och där har man sett resultat att när staten har gått in och styrt, då har det blivit effekter. Och totalt sett har man räknat fram att vårdkön har minskat med cirka 30% efter att man gjorde de här åtgärderna. Och det måste vi fortsätta så länge vi har regioner.
0: Varför menar ni att nationellt ansvar är århundradets vårdreform?
1: No, det har genom året gjorts flera försök för att få en mer jämlik vård och kortare köer. Men när Kristdemokraterna har varit med i regeringen så har man lyckats få det en bra bit på väg. Men det finns begränsningar vad staten kan ingripa, utan det är så mycket makt som finns i enskilda regioner som hindrar förbättringar. Så att det blir en rejäl reform, och vi väntar på att fler ska ansluta sig till vårt förslag på att avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Då kommer vi att se en betydligt bättre sjukvård och kortare köer.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna, ni pratar mycket om patienten i fokus och människan framför systemet. Vad menar ni med det?
1: No, vi i Sverige har alldeles för länge byggt ett system med massa regionala politiker och lokala tjänsteorganisationer. Ja, men konsekvenserna blir ju att patienten inte får det fokus patienten behöver. Till exempel så är primärvården inte jämlik, inte i länet, i vårt enskilda län i Norrbotten. Regionerna inte fokuserar på patienternas bästa. Man ger inte akt på goda exempel och för dem som och för över de bra genom de bra effekter man har fått genom åtgärder och att de inte liksom kommer andra till del i den övriga verksamheterna med liknande verksamheter, till exempel primärvården, alla hälsocentraler. Det är väldigt stor skillnad på tillgänglighet och bemanning och så vidare, så att där borde man lära sig av andra.
0: Hur tänker ni kring att vi ska få en god och nära vård i samtliga Norrbottens kommuner? Hur ska vi säkerställa det?
1: För det första så krävs det ju att det är ett bra samarbete mellan regionen och kommunerna. För att man ska få den här sammanhållna vården och nära vården, så att man kan personal liksom ska kunna sömlöst hjälpa varandra utan att det ska bli liksom revirområden mellan kommunens verksamhet och regionens verksamhet. Och det som kom under förra mandatperioden, de här servicepunkterna och filialmottagningarna, de måste vi behålla och helst se till så att de fungerar bättre och har en högre tillgänglighet. För att där kan man göra mycket av enklare vårdinsatser när man kommer ut till de mindre samhällena som är en bra bit från hälsocentralerna på olika håll i länet. Och sen måste vi öka användningen av digitala vårdtjänster. Det ökar också tillgängligheten. Och den här egen monitoreringen som man kallar det, att man kan ta och mäta typ blodtrycket själv och man kan göra det hemifrån och i kontakt med regionens hälsocentraler, då behöver man inte resa lika mycket. Och det är ju särskilt för sådana som har kroniska sjukdomar som måste med jämna mellanrum lämna prover, göra kontroller, men mycket kan göras hemifrån genom att man har den här tekniken som finns idag. Och vi behöver införa mobila vårdteam där sjuksköterskor eller undersköterskor kan hjälpa människor i hemmen när de har långa avstånd. Att det ska vara sådana här mobila vårdteam som rör sig på de där behov finns.
0: Kristdemokraterna i Norrbotten har fått framgång när ni har drivit att förbättra hörselvården. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det var så här att vi besökte hörcentralen i Sunderby sjukhus och där fick vi en jättebra visning om vad de sysslar med och hur det fungerar. Och det är så här att de människor som har problem med sina hörapparater där det av någon orsak inte fungerar perfekt, då skickar de med post hörapparaten till Sunderbyn. Och sen finns det då en säkert lång kö då för att få det reparerat och sen skickas de tillbaka. Och vi vet idag att posten kommer inte varje dag. Så det kan dröja veckor, alltså en eller två veckor innan de har fått tillbaka sin hörapparat. Och ibland kan det hända att människor hellre har en dålig hörapparat än ingen alls under ett par veckor. Och då tyckte vi att, då fick vi höra att de har testat köra det här med att man far till Kiruna exempelvis med verktygsväskan och tekniker som kan det här. De åker till Kiruna exempelvis då och har en drop-in verksamhet på hälsocentralen och där får man sin hörapparat reparerad några kilometer hemifrån. Och då har vi lagt en motion där man skulle då ta reda på att kunna införa det här med mobila team. Och det fick vi faktiskt bifall från hela regionfullmäktige. Så att vi förväntar oss att i framtiden kommer ingen har behövt skicka sina hörapparater till Sunderbyn, utan vi kommer att få besök på respektive ort där vi har en hälsocentral, och så får man föra dit hörapparaten och få den fixat samma dag.
0: Regionen har ju många olika ansvarsområden, och en fråga som är ganska aktuell, det är ju det här med utmaningen att få komma till tandläkaren i vissa kommuner. Hur ser Kristdemokraterna på tandvårdskrisen i Norrbotten?
1: Ja, den är allvarlig. Det är en mycket allvarlig kris. Vi ser hur många tandläkarstolar står tomma och lyserna är släckt i de här mottagningsrummen. Och behovet finns. Men vi har ju så väldigt svårt att rekrytera folk eller behålla folk. Många av våra duktiga vår tandvårdspersonal byter arbetsgivare till privata tandvårdsmottagningar. Men här måste vi arbeta väldigt noga med att vi ska satsa på att rekrytera, och vi måste få ett återbyggt förtroende för regionen som arbetsgivare. Vi tycker att det är bra att det finns både privat och offentlig tandvård. Vi är inte emot någondera, men vi måste se till att samarbetet mellan den privata vården och den offentliga vården blir ännu bättre, så att inte det här glappet finns där man inte får den vård man egentligen har betalat skatt för. För det är väldigt allvarligt när det ska synas på tänderna var som man bor. Jaha, du har dåliga tänder, bor du i Norrbotten? Den frågan vill vi inte få ha. Tack.
0: Något som också har varit utmanande i regionen, det är ju att driva ambulanssjukvården främst sommartid. Hur ser du på den frågan?
1: Vi har ju nu haft ett par år här med sämre tillgång till ambulans i Norrbotten. Och det syns särskilt i glesbygdsområdena. Och där är det jätteviktigt att man fortsätter i regionen att vara aktiv och söka dispenser på att det här som har kommit från EU-kraven, att man får inte arbeta för mycket utan att ha en dygnsvila mellan arbetspassen. Och det ska ju vara minst 11 timmar mellan arbetspassen att man får en vila. Och det har ju inte fungerat, den nya lagstiftningen när det gäller ambulansvården i glesbygden. För att här har man ofta en betydligt mindre frekvent utryckningsstatistik. Så att det är många gånger så hinner man ju få en vilopaus, ganska bra vilopaus mellan utryckningarna. Och då kan man klara av de här dygnspassen. Det är inte samma sak i en storstad eller tätbebyggt område. Så där är det oftare utryckningar, och då finns det andra möjligheter. Men att kunna rekrytera folk till de här glesbygdsambulansstationerna, har blivit ett större problem sedan den här nya regeln har börjat användas. Så att vi ser att det här måste man göra, bevaka den här frågan med att göra att det är mer attraktivt att jobba på en ambulansstation även i glesbygd, och även fast man inte bor på orten där man har ambulansjobbet, så att säga.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2. Eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Neonatalavdelningen på Sunderby sjukhus är en avdelning där man tar hand om för tidigt födda barn. Ni har drivit frågan om att föräldrar till för tidigt födda barn ska erbjudas mat på neoavdelningen. Vad är tanken med det?
1: Jo, vi fick ju ett larm, om man säger så, från en familj som hade då varit tvungen att flyttas från BB till neonatalavdelningen på grund av att barnet var för tidigt fött. Och familjen bodde långt ifrån Sunderbyn. Och när fadern till barnet åkte hem så tänkte då familjen att det här löser sig nu när de hamnar i goda händer. Men när det var dags att äta för mamman så fanns det ingen mat. Och restaurangen var stängd. Inga nära och kära som kunde komma med mat från nära håll, från de här snabbmat som man tinar upp i mikron eller värmer upp i mikron. Så hjälpen till mat fanns nästan över 20 mil bort. Så då fick de åka hemifrån och föra mat ner till Sunderbyn, för att mamman ville ju inte var inte lämpligt att lämna det lilla barnet där flera timmar för att se till att få i sig mat. Och det blev en tankeställare för oss, och jag tog reda på bland mina kollegor i södra Sverige där det finns ett gott exempel i Region Kronoberg där man har gett gratis mat åt föräldern som är där, oftast mamman. Och man såg att mamman mådde bättre och därmed fick mer bröstmjölk. Och då kunde man låta familjen fara hem tidigare. Och det blir ju mycket bättre för barnet, för familjen och även billigare för regionen. Så att det här är en reform som vi kommer att införa så snart vi får komma in i och bestämma i Region Norrbotten.
0: Du lyfte i början av programmet att kvinnosjukvården också är en av era viktigaste frågor. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är märkligt att vi lever i långt in på 2000-talet och fortfarande så har sjukvården sämre service för, om man säger service för kvinnor. För att många kvinnor lider av olika sorters problem med kroppsliga och själsliga eller psykiska problem som kommer under livets lopp. Det kan vara typ sån här som kallas för endometrios, som är väldigt smärtsamt för de som råkar ut för det. Och vi ser att mammografitillgången har minskat. Vi tycker att det ska bli en högre åldersgräns för att bli kallad till mammografi. För att det är vi ser ju att folk lever längre och det finns en stor risk att man kan utveckla cancer även efter en 75-årsåldern. Och i Norrbotten har vi endast en klimakteriemottagning i Överkalix. Och det måste förbättras. Vi kan inte bara ha en, utan vi måste ha det helst på alla. Men vi börjar stegvis att bygga ut den ifall vi kommer till makten, så kommer vi att se till att det finns fler klimakteriemottagningar. För att mår kvinnan bra så mår hela familjen bra där hemma.
0: Ni driver också frågan om att inrätta ett hospice i Norrbotten. Vad är det för någonting och varför vill ni driva just den frågan?
1: När det har gått så långt för en patient att läkarna konstaterar att man har inte långt kvar här i livet. Det kan vara cancer, det kan vara andra orsaker. Och då tycker vi att det ska finnas ett värdigt avslut på en, som, om man inte kan vara hemma. Och då är alternativen ett sjukvårdsrum på sjukhuset eller inom kommunens omsorg. Men vi har sett exempel på i vårt grannlän där det finns hospice i Västerbotten, och det har varit väldigt omtyckt av, särskilt för de som ju hamnar i den situationen, men också för anhöriga. Så att det måste vi se till att vi får även här i Norrbotten, för att det finns intresse att driva hospice från personer här i Norrbotten, men de har ju sökt det från att de skulle få börja med det från regionen, men fått nej tack. Och nej, men det måste bli en ändring här. Kommer vi till makten, så kommer vi att se till att så fort som möjligt att man kan starta ett hospice här i Norrbotten.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. En av de frågor som ni drivit under hela mandatperioden och som ni vill fortsätta att driva, det är att förbättra psykiatrivården. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ju ett område som är lite speciellt när det gäller psykiatrivården. Vi har dels ungdomar som ska få hjälp av barn och ungdomspsykiatri, BUP. Men sen har vi även äldre psykiatrin som har tyvärr lidit av, om man säger, en nedgradering av kapaciteten och kvaliteten. Tyvärr så har den nuvarande styret har stängt en hel avdelning i Piteå. Och det märktes väldigt mycket, och vi såg helt nyligen på nyheterna att poliserna har fått agera liksom psykiatritransportörer för att hjälpa folk som hamnar i svåra situationer på grund av sin psykiska ohälsa. Så att det kommer vi att se till att om så fort som möjligt få igång en verksamhet även i Piteå tillbaka. Sen när de har fått igång det i Sunderbyn med de fler öppna vårdplatser, så har det blivit en viss förbättring. Men vi kan inte ha det centrerat i Sunderbyn och uppe i Gällivare i Malmfälten. Vi måste ha det på fler ställen.
0: Hur vill ni då arbeta med frågor som rör specifikt barn och unga? Vad jobbar ni med där?
1: Ja, barn och unga är ju vår framtid. Det är jätteviktigt att vi stärker familjen, barnen och ungdomarna, och ger dem stöd och hjälp. Och det kan ju vara väldigt många olika problem. De kan ha psykiska problem, som ja, sådana NPF-diagnoser som man kallar det. Vi måste utveckla och stödja de kommuner där man vill starta familjecentraler runt om i länet. För där får man en samlad plats där man kan komma med sina barn och ungdomar och träffa all den expertis som man behöver för att få hjälp. Och man ser ju att det är väldigt viktigt att man tar och upptäcker de problem som finns hos en liten människa så tidigt som möjligt. Och då kommer man oftare till ett bra resultat när man får vård och hjälp i tid. Börjar man vänta för länge så kan det bli värre effekter i vuxenlivet. Så att här ser vi familjecentraler som är en väg att få bättre kunskap om barnets situation, för att när man kommer med sitt barn och man kan vara lite orolig som förälder, då finns det 1000 frågor. Och då på en familjecentral, där ska det finnas kompetens där man kan få svar på frågorna och kanske bli remitterad till lämplig åtgärd då, för att förbättra situationen för barnet så att det inte går för långt.
0: Det är en stor utmaning också det här med att få tillgång till personal. Hur vill Kristdemokraterna jobba med den här frågan att vara en attraktiv arbetsgivare så att det är lättare att få personal att söka sig till Region Norrbotten?
1: Det är ju oerhört viktigt att vi ser till så att personalen trivs. Vi måste göra en kraftig satsning för att få bättre villkor för de anställda, bättre arbetsmiljö, kunna plugga vidare när man vill, för vi byta lite linje eller öka sin kompetens så att man kan ta lite speciella uppgifter i vården. Det måste vara öppna dörrar till utbildningar och vidareutbildningar. Det måste man se till att det funkar. Och vad är viktigare? Det är oavsett vilken arbetsplats du kommer till, men särskilt när du jobbar med människor, då ska du känna en arbetsglädje. Och det ska man få alltid när man jobbar åt Region Norrbotten. Det måste finnas några riktlinjer som man, som alla de som är chefer och de som har ansvar som arbetsgivare på en enhet ska få möjligheter att kunna sköta sitt jobb på ett jättebra sätt så att man får folk att trivas. Så att det är väldigt viktigt att man har de här systematiska arbetsmiljöarbetet och får med medarbetarnas engagemang i verksamheten. För att en medarbetare, när man får liksom säga sitt och säga vad man tycker och tänker, så blir det mycket lättare att få till en bra lösning på ett specifikt problem som man har på en speciell arbetsplats. Så inflytande tror jag är nyckeln.
0: Om vi ser i det större perspektivet och regionens ekonomi, hur ser du på den?
1: Ja, när vi kom in i fullmäktige för några år sedan då, och då fick vi se att det fanns en jättestor reserv med pengar, den största i Sverige, på 1,8 miljarder som hade samlats på hög under förra mandatperioden. Men nu när 26 går mot sitt slut så ser prognosen ut att det är inte många slantar kvar i reserven. Det är några miljoner kvar, så att den kommer att ta slut under kommande mandatperiod, så är våran prognos i alla fall. Så här måste finnas en betydligt bättre kostnadskontroll. Det har vi hört av våra ekonomer på kontoret i Region Norrbotten. Det är en stående punkt på när ekonomiska redovisningarna kommer, att vi har en dålig kostnadskontroll i verksamheterna. Och vi måste se till så att alla enheter har bäst möjliga förutsättningar och att få ner kostnader. För de vet ju exakt hur saker och ting är ställt hos dem på varje enskilt ställe. Och de vet hur man kan effektivisera. De vet var det finns onödiga kostnader. De vet var man kan göra åtgärder för att få en bra ekonomi på sin plats. Alltså mer makt till de enskilda enheterna där de kan ha möjlighet att se över sitt hus och ja, klara av och få en bra ekonomi. Så tror jag att slutsumman längst ner på sista raden blir bra.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna talar mycket om gränsöverskridande sjukvård. Vad menar ni med det?
1: Det är ju så här att inom EU så har vi ju rätt att få vård oavsett i vilket land vi befinner oss inom EU där. Och vi har en gemensam försäkringssystem då så att ifall man behöver vård i ett annat land så ska den fungera. Söker man liksom en icke-akut vård i ett annat land, så till exempel nu i Finland, så och man får tid direkt nästan. Vissa saker är ju, finns det ingen kö på lokalt uppe i norra Finland, så att man kan få till och med hjälp dagen efter när man har ringt och sökt hjälp då. Men då måste man betala för sig på plats. Och man får med en faktura, en kontantfaktura. Och den ska man då skicka till Försäkringskassan. Och där kommer problemet. Det är så lång handläggningstid på många ersättningsansökningar så att man blir tvungen att ligga ute med massa tusenlappar innan man får tillbaks pengarna. Och det är inte alla som har möjlighet, ekonomiska möjligheter. Så att en begränsad grupp i Tornedalen, särskilt där det finns många som tar av språkmässigt och komma över till Finland och få hjälp. Att det är så orättvist att den som har lättare och spendera pengar får vård och de som inte har det blir utan eller måste vänta länge i den svenska jättekön eller fara till södra Sverige och få sin typ starroperation utförd eller hörapparatsgrej fixad och så vidare. Så att det måste bli enklare att få vård på andra sidan gränsen utan att behöva lägga ut pengar. Så att det har vi försökt jobba med, men tyvärr har vi alltid fått avslag på våra önskemål.
0: Ni har ju varit väldigt, väldigt aktiva under den här mandatperioden i olika instanser och i regionfullmäktige. Kan du ge exempel på vilka frågor som Kristdemokraterna har drivit under den här mandatperioden?
1: Ja, när vi kom in i regionfullmäktige då hösten eller november 2022 så insåg vi att det här fanns det mycket att göra. Och vi har varit en väldigt aktiv grupp på 4 mandat som vi fick i förra valet. Och jag vill särskilt lyfta fram 2 personer som har varit aktiva och skriva motioner och interpellationer. Det är Margareta Törrid Haapaniemi från Jåksjengi och Marita Wikberg från Vuono i Haparanda. Och de grejerna som vi har, som det har kommit säkert fram under hela det här programmet, många av de grejerna, men jag kan räkna upp motioner som vi har lagt. Det är ju först de här klimakteriemottagningarna har vi motionerat om, hospice till Norrbotten har vi motionerat om, mat på neoavdelningen, mammografi för kvinnor över 74 år, geriatrisk akutsjukvård har vi motionerat om, och förebyggande tandvård, personal till tandvården. Vi har motionerat om ambulansverksamheten. Och vi har motionerat om att öka servicen för hörapparater för norrbottningarna. Och det har vi fått igenom. Det är den enda motion vi har fått igenom. Och sen har vi också motionerat om ökad tillgänglighet i hörseltest. Där man kan få en typ av självtest, egenvårdsmätning av sin hörsel så att man inte behöver alltid ha personal hela tiden när man gör en undersökning. Och vi har massa interpellationer som vi har gjort.

0: man ska få hjälp direkt, utan man får snällt ställa sig i den berömda kön.
1: Stort tack Håkan för att du har varit med oss här idag, och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag ju haft då Håkan Kero, som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. Stort tack för att du lyssnade.

I och med detta är signaturen Money Runner med Quincy Jones av Klara. Jo, vi ska börja någonstans i kärlekens land idag. Jag sysslar med radio för att jag gillar radio. Och ja, varför gör jag det? Ja, egentligen är det ju bara för att jag tycker det är ett bra media. Och sen kan jag ju gilla, alla kan gilla radio. Det gäller bara att ha den så kallade kanalen inställd. Och kanalen, den hittar ni på 98,2 MHz.

Där hade vi första artist ut. Hon var av kvinnlig modell, det tror jag ni har listat ut vid det här laget. Hon heter Caroline Carter. Hon var ju bonusbarn till Johnny Cash. Caroline Carter hade ju en mamma som heter June Carter, som då sedermera tog ihop det med Johnny Cash. De fick ju egna barn, men den här donnan hade hon liksom in i boet en gång i tiden. I love you 'cause I want to. Bra sväng i starten här. Tjejer tycker jag ju om. Sportbilar tycker jag ju om. Och kan man kombinera det? Ja, då blir det ju inte speciellt dåligt. Chris Rea kombinerade den saken.

Om man blundar kan man nästan föreställa sig bilden av en tjej i en sportbil, gärna i färgen röd. Det tycker jag tillhör de färger som passar en tjej. Sen finns det ju en frågeställning som ofta kommer fram när man pratar om kvinnor och bilar, att tjejer kan inte köra bil. Sanningen är nog den att kvinnor kör minst lika bra bil som herrar, kanske snäppet bättre. Så när det händer någonting, så skyll inte på tjejen det första ni gör.

Ja, nu är vi verkligen inne i 80-talet. Det här var gruppen Matt Bianco med låten Don't Blame It On That Girl. Och damen i fråga i det här bandet, hon kallas väl åtminstone, jag tror inte hon heter, bara så var en Basia. Och så är det en kille också som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på. Men de hade en jättehit med Get Off Your Lazy Band, om det är någon som minns det. Annars så håller jag fast vid att skyll inte på damer. Damer har mycket som man kan fundera över. Och ibland så kan man ju faktiskt säga att damer, de är ett litet men gudomligt litet mysterium.

Så kan man också beskriva damer. Eller rättare sagt så var det gruppen Wet Wet Wet som beskrev damer. Det vill säga ett sweet little mystery. Tar vi oss ut på dansgolvet, och ibland så kan man ju dansa med glädjen. Och ibland så kan man dansa och av någon anledning få tårar i ögonen.

Minns den här gruppen Ultravox från första delen av 80-talet. De hade en hit, stor hit med låten Vienna. Och det här var väl också en hyfsat framgång för dem som hette Dancing with Tears in My Eyes. Vi pratar om damer och det som är sofistikerat. Det finns i mitt tycke det som är lite mer sofistikerat än allt annat. Och därför har jag plockat fram den kvinna som omges av, på mitt sätt att se det, med massa kulörta lyktor. Hon heter Sharday. Hon är bara fantastisk. Vi lyssnar på hennes Smooth Operator.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Och programmet ni lyssnar till heter Kvällsmackan med redaktör Håkan Andersson, som hittills har bjudit på massa tjejer. Och man kan säga att det är pålägg för att passa på ett smörgåsbord. Det får ni väl avgöra själv. I alla fall, det är ett radio-PM som har den inriktningen i alla fall. Och normalt så brukar vi vara 80-talet, och ja, vi var väl där då, i slutet på ett i alla fall. Med Smooth Operator med Sharday. Tänkte bjuda på lite alternativ till det som är lättuggat av smörgåsbords karaktär. Jo, jag tänkte bjuda på ett tuggummi. Och det här är inte reklam, utan det är bara kort och gott. Låten heter Juicy Fruit, bandet M2 med.

Jag vet inte om ni lade märke till textraden I'm your lollipop and you can lick me anywhere. Det är sofistikerat om något. Här var det låten Juicy Fruit med gruppen M2May som bjöd på det. Jag har under några program spelat svenska hitmakare som har försökt lansera sig själv utomlands. Och jag har tagit upp sådana som Ted Gärdestad, jag har tagit upp Orup, jag har nämnt Ledin. Men jag har inte spelat någonting med Ledin. Därför tänkte jag göra det från en skiva som heter Captured och låten What Are You Doing Tonight? What are you doing?

En av Sveriges absoluta hitmaskiner, Thomas Ledin. Här med en utlandslansering som kanske inte gav så jättemycket mer smak. Men jag tycker väl inte låten är någon större fel på. Men det var som jag sa förra gången, det låg väl inte riktigt rätt i tiden. Den kvarvarande som finns kvar, nämligen Per Gessle, han har inte haft något problem med vare sig att det lanseras på den svenska marknaden eller den engelska. Engelskspråkiga marknaden ska jag säga. Det här var ju annars med musik som funkade på dansgolven när den kom. Det fanns ju andra 80-talsikoner som funkade skitbra på dansgolven.

De var rätt stora på sin tid. Det här gänget som heter Trance. Det här är sångaren Ben Marlin i Hoodoo Vara Voodoo. Det är dansgolvsrökare, och för att bli en dansgolvsrökare så måste man ha ett visst groove. Sägs det.

Det här är något som räknas in i instrumentalfacket, trots att det var lite körsång och sånt på. Den kom i början på 80-talet. Den heter The Groove med pianisten Rodney Franklin. Vi ska mera instrumentalt och vi ska ge oss på ett sånt här trädgårdsparti med isländska mezzoforte.

mest kända internationella artist efter Björk möjligtvis. Mezzo Forte heter de, och låten var en hit för dem. Minns jag inte riktigt exakt om den slutade på 70 eller början på 80-talet när den kom, den här Garden Party. Den här kom från också 81 tror han kom. Phil Collins In the Air Tonight. Det är en remix från 1988. Samma låt. Phil Collins.

Ja, det här var väl en musikstil som heter duga. Det var Phil Collins som hade gjort en remix på sin gamla dänga från 1981, In the Air Tonight. Minns ni förresten när Phil Collins var med på det här Live Aid-galan som jag tror sändes i TV 1985? Och den var ju då dels på Wembley och dels var det någonstans i USA. Och Phil Collins var den som fick framföra samma låt på olika ställen. Först framförde han den i England och sen tog han en Concorde över hela Atlanten och landade i USA. Och så gjorde han den låten igen då. In the Air Tonight. Det här var en remix från 1988. Så att den var lite tuffare och den var då på en 45 vars maxi singel som det heter. Det var lite fetare ljud i den. Det funkar på dansgolven, det gjorde ju även den här låten som också handlar om natten. Give me the night med George Benson.

Från dansgolven någonstans i skarven mellan 70- och 80-tal. George Benson, Give Me The Night. Och ungefär samtidigt så dök den här upp, och det var en stänkare av Guds nåd, en så kallad floor filler.

liten reflektion hur det kan gå till att leva på gatorna i det stora landet United States of America. Det finns ju många städer där som har ett gatuliv som är utöver det vardagliga. Och det kan ju vara väldigt spännande ibland också. Ja, det kan det ju vara, men det kan ju vara väldigt ensamt också. Det här var ju då Crusaders, ett stort band i USA som var ett instrumentalgäng egentligen. Här hade de då hyrt eller lånat in sångerskan Randy Crawford för att sätta lite spets på den där låten. Och ja, livet på gatorna kan vara ensamt ibland, och ibland kan man vara, ja, till och med väldigt, väldigt ensam.

Var någon som hade hört den där låten förut? Det kanske ni har gjort, men ni har inte hört den här versionen så väldigt många gånger. Det här var originalet. Alone var en hit på mitten av 80-talet med den kanadensiska gruppen Heart. Här var det originalet med gruppen I-10, det vill säga Billy Steinberg och den andra killen, ska jag ta dem för vad han heter? Han heter Tom Kelly. De två hade gruppen I-10. Det var väl mer ett studioprojekt. Med sig hade de då, som många andra också hade, stora delar av gruppen Toto i kompet. Och ensamhet, ja, det är ju en sak som man kan handskas med på lite olika sätt. Man kan antingen gräva ner sig i en grop och eller så kan man liksom vänja sig vid ensamheten. Den behöver inte vara otäck på något sätt.

Det går att vänja sig med många saker, även då ensamhet. Det här var väl lite bredare perspektiv. Get used to it med Radio Verduris. Vi tar ett sånt här studieprojekt, tvåmans studieprojekt till. Vi hade I-10 alldeles nyss. Och nu har vi gruppen Airplay, som då är inga andra än Jay Graydon och Tommy Funderburk. De gjorde ett album, med vilket album sen?

Ja, gillar man den här sortens musik, då är det här ett kanonalbum. Det heter Airplay och det har varit ett av dem. En i ordningen och sen vart det inte med. Men de här Gavanna Grus, de har ju sysslat med mycket annat. Jay Graydon och Tommy Funderburk heter de som låg bakom projektet. Det här är ungefär Crying All Night heter låten. Det kanske jag måste nämna också. Det här är ungefär samma stuk som nästa kille, Rick Springfield. Han handlar om kärlek och han vill älska alla, ta alla i famn.

Rick Springfield var namnet på killen och Love Somebody heter låten. Ibland så kan man fundera när man ser en titel och så här hör man till artisten som sådan. Här är en gitarrist som heter Jeff Healey. Han var blind nästan hela sitt liv på grund av sjukdom, och få en hit med låten See the Light. Det är

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Och i eran radio så heter programmet Kvällsmackan med redaktör Håkan Andersson. Där ni just har avlyssnat en mycket udda figur, fast ändå inte. Han var blind, han heter Jeff Healy. Han spelade med gitarren i knät. Och han hade skrivit den här låten, fick en hit med en I See The Light. Ibland får jag inte ihop saker och ting. Men jag kan säga att vi letar fram en sån här 1988 års remix igen. Vi hade ju Phil Collins för ett tag sedan. Nu har vi Climax Blues Band. Och deras hit Couldn't Get It Right.

En reflektion mot en textrad. Kept on looking for a sign in the middle of the night, but I couldn't see the light. Och det säger Climax Blues Band, där alla är fullt seende. Ställ det i relation till Jeff Healy, den blinde gitarristen, som sa I see the light. Ja, det kan vara lite specifikt i musikens värld. Vi spelade, jag har berättat om de här svenska artisterna och deras försök till utlandslanseringar. Glömde ju faktiskt bort en kille som har nått internationella framgångar. Kanske inte i sin egen person, men som kompositör. Tänker jag på Mikael Rickfors. Han skrev ju på 70-talet en låt som heter Daughter of the Night, som han hade åtminstone hit med i Europa. Och sen så tog Santana över den och gjorde den till en internationell hit. Då tycker jag vi plockar fram Rickfors och en gammal blodstandard som inte är fy skam, kan jag lugnt säga.

en gammal bluesstandard som hade fått ny kostym av Micke Rickfors. Jag kan inte hålla ifrån att ta fram hans låt Daughter of the Night som han skrev tillsammans med Hasse Huss i just Carlos Santanas version.

En riktig popsnickare den där killen Eric Carmen. Det var en jänkare som for över till Australien och började sitt musikliv där med att starta bandet Raspberries. Och de fick ju då bland annat en dunderhit med Go All The Way som, ja, den är bara skitbra. Så att lägg namnet Eric Carmen på minnet. Och den som inte har hört All By Myself, han har nog förträngt det mesta inom musikhistorien. Den är ju gjord av, ja, bland annat Celine Dion och massa andra. Och alla som vill visa att de kan sjunga, de tar upp All By Myself. Nu är det som dags för Andersson att ta sista bjudningen på smörgåsbordet med sista kvällsmackan. Jag har plockat fram ett band från, ja, brittiska öarna någonstans. De kom ju 88 att medverka som pausunderhållning i Eurovision Song Contest.

Contest. Och det gjorde att det vart väldigt stor efterfrågan på det bandet och den här låten. Det får bli avslutningslåt för mig. Jag heter Håkan Andersson, har programmet Kvällsmackan. Håll kanalen inställd. Det kommer säkert tillbaks. Så vi avslutar med gruppen Hot House Flowers och Don't Go. Och det är precis vad jag ska göra. Jag ska avsluta nu och gå hem. Hej!

Yes, hi. Greetings and welcome. Det är lördag, klockan är 5 och ni lyssnar på ett nytt avsnitt av Rusty Reg Radio här på Radio Active Boden Eslekta. Jag är Todd Usher och vi startar av denna session med Max Romeo, I Chase the Devil.

0: efter Polk and Babylon Out of My Mind. Det här är Max Romeo med låten I Chase the Devil från det brutala albumet War in a Babylon som släpptes 1976 och gjordes i samarbete med Lee Scratch Perry. Som sagt, lördag, och det är ett nytt avsnitt av Rusted Reggae Radio 98,2. Och jag har inte spelat så mycket med någonting som kallas dub poet. Och det är egentligen precis som det låter, det är poesi till toner utav reggae. Och 2019 släppte ett album som hette I've Seen av en artist som heter Oku Onura. Jag är absolut ingen expert och det är inte min största favoritområde inom reggae, dub poetry. Vi har artister som Muta Buruka med flera. Respekt till dem, men kanske inte min absoluta favoriten. Men med det sagt så finns det vissa artister och vissa låtar som verkligen sticker ut. Och jag tänkte spela tre av dessa, två i alla fall. Och som sagt, det är Oku Onura med låten Fuel for Fire från albumet I've Seen som kom nu här 2019. Och här kommer den.
1: For the more than 2 million who died in the Atlantic crossing. For those who died in Rosewood, Green Bay, Brayton massacres. For Mario Dean, Abdul Nima, Tony Puncher, Eric Gardner, Kaji Mays, Michael Brown, and we could go on and on.

Can't Breathe in a Babylon. Och Onora med låten Fuel for Fire. Och man kan inte nämna Dub Poetry utan att nämna nästa artist. Och det är ingen annan än Linton Kwesi Johnson. Linton Kwesi Johnson som var en stor aktivist och kämpe mot fascismen. Bland annat rasismen som pågick i London. Jamaican Blood från England. Och han har en låt som heter Sun is Letter Anti-Sus Poem. Sun is Letter, det är baserat på ett brev från en från en fångit fängelse till hans mamma i Karibien. De kom till England och han hade lovat mamman att ta hand om hans lillebror Jim. Och här är helt enkelt låten The Poet baserat på det brevet. Riktigt, riktigt tung låt. Linton Kwesi Johnson från albumet Forces of Victory har ni här låten Sun is Letter.

Linton Kwesi Johnson med låten Sun is Letter. Dub Poetry, vi ska göra en liten övergång här till Norm Ordinary Reggae. Och då tänkte jag spela en artist. Det är inte riktigt Dub Poetry, men jag tycker ändå det är en kombinationen av med en pratande sångröst. Sean Tuck med riktiga heavy rhythms. Och det är en stor favorit till mig, det är Prince Farai. Prince Farai släppte ett albumet under Trojan som heter Voice of Thunder. Och på den låten finns en låt som heter Head of the Buccaneer, och det är den vi kommer spela här. Jag har nog hört den bästa recensionen av reggae av en som hörde den här låten. Och hon satt och lyssnade så hon hörde basen och trummorna i en så riktig one drop. Oj, det är som en dammsugare. Jag älskar den här recensionen. Som en dammsugare. It sucks you in. Prince Farai, Head of the Buccaneer.

0: the Buccaneer. He must hear down the Buccaneer. Cause you know he about Julius Caesar. He must the man we put the Christian fire first. Down in a Rome, down in a Rome. Irie, Irie. Down in a Rome, down in a Rome.
1: Yes, I rough and tough. The man with the voice of thunder, Prince Farai, med låten Head of the Buccaneer. Det blir inte mycket tyngre än sådär. Nu ska vi gå över Lämnar Hadda Poetry och övergå till lite mer roots. Och ska man prata roots out of Jamaica, så tycker jag man måste nämna en artist som heter Fred Lux. Här är han med The Creation Steppers från albumet... Ja, vad heter den? Love and Only Love. Och låten jag ska spela därifrån heter Give Jah Your Heart and Soul. Och här är den på Rasta Reggae Radio 98,2. Roots, roots, roots.

Yes. Your mother forsake you, your father forsake you, Rasta will take you. Fredlocks. Mm-hmm. Gillar ni Fredlocks, gillar ni vad ni hörde, så kolla in albumet Black Star Liner med Fredlocks, som en låt som True Rastaman, titelspåret Black Star Liner som också är riktigt bra, Wish and Redemption och så vidare. Vi ska gå vidare från Fredlocks till Judy Mowat. Judy Mowat var en av de iTrees, en av de tre sångerna som var backup singers till Bob Marley and the Wailers, men en artist i sig. Hon släppte ett album där bland annat Freddie MacGregor, som var, jag tror hon var gift vid den här tiden, och Leroy Horsemouth Wallace från filmen Rockers spelade trummor på det här albumet. Och jag tänkte faktiskt spela titelspåret bara för att det är så jäkla grymt. En riktigt grym låt, och det är Black Woman med Judy Mowat. Här är den.

Judy Mowat, Black Woman, här på Rusty Reggae Radio 98,2. Jag tänkte spela en annan legend från Jamaica, Junior Bile, som tyvärr liksom många andra artister på Jamaica har gått det tragiska, har fått ett riktigt tragiskt livsöde. Det är väldigt vanligt att de stora skivbolagen aldrig har betalat ut royalties. Ja, helt enkelt att artisten fått karn för det han har gjort. Han har gjort stora låtar som Curly Locks, Fade Away, men borde egentligen, efter vad jag som sett, total misär. Det visar Bounty Killer bland annat har gått in och gett en, skänkt han pengar, dragit igång lite arrangemang helt enkelt för att dra ihop lite stålar till Junior Biles. Jag tänkte spela lite Junior Biles här, och det är låten Beat Down Babylon, och den kommer här.

Junior Barnes med låten Beat Down Babylon. Hoppas att hans livsöde ändras till det bättre. Nu ska vi spela här ett album som har musiker som Sly Dunbar, Lero Horsemouth Wallace, Santa Davis, Flabba Holt, Lloyd Parkers, Earl Chinna Smith, Sticky, Scully, Engineer som Junior Delgado, nej, backing vocals, Lero Sibbles, och det är albumet Joseph's Coats of Many Colors med Dennis Brown, The Crown Prince of Reggae. Och låten jag ska spela, det är Man Next Door. Men jag vill verkligen, verkligen kolla. Ta upp den YouTube och så slår ni upp Natural Rockers. Ett band som kommer från Enköping. Sången spelar bland annat keyboard i First Light. Och så kollar ni in deras cover på den här. Så en lugnare plats. Så en svensk cover på Dennis Browns Man Next Door. Men här kommer jag i alla fall, kolla in den. Här kommer i alla fall originalet. Man Next Door med Dennis Brown.

Dennis Brown, Man Next Door. Som jag pratade av tidigare har Natural Rockers, ett svenskt band från Enköping, gjort en cover på den här, en lugnare plats. Och jag tänkte, jag ska spela lite grann från den. Så här kommer Natural Rockers, en lugnare plats, live från Fernandos 2013 är det här spelningen. Och här kommer den.

kommer ett snabbt smakprov av den låten. Natural Rockers, en lugnare plats. Cover på Dennis Browns Man Next Door. Out of Jamaica har vi ett band som heter Abyssinians. Och de har väl egentligen ett av titelspåren inom reggae, Satamasagana. Men det är inte den låten jag ska spela. Jag ska spela låten Forward Unto Zion från albumet Forward. Och enough talk, more music. Här kommer den.

Forward Unto Zion. 1977 på ön Jamaica spelas in ett riktigt, riktigt tungt album. Och det albumet är inget mindre än Trenchtown Mix Up med The Gladiators, som då bestod av Albert Griffin, Clinton Ferron, Dallemore Sutherland. Musiker på det här är Lloyd Parks på bas, Sly Dunbar på trummor, Sticky och Isaiah Sticky Thompson på percussion. Och jag ska spela, det här är sjukt, sjukt, sjukt bra albumen Lux is Deceiving, Bellyful, Chatty Chatty Mouth, Soul Rebel, Hello Carol. Jag ska spela låten Chatty Chatty Mouth, och vanligtvis alla Albert Griffith som är lead vocals inom The Gladiators. Men här sjunger Clinton Ferron och han gör det sjukt bra. Så här kommer låten Chatty Chatty Mouth med The Gladiators.

The Gladiators med låten Chatty Chatty Mouth. Också från Jamaica, som spelade in ett album som är sjukt, sjukt, sjukt bra. Och det är albumet The Same Song med gruppen Israel Vibration. Och helt enkelt ska låta musiken tala för sig. Och låten vi ska höra, det är Walk the Streets of Glory, när det är Apple som steppar upp och i micken. Roots, roots, roots. Who needs therapy when you got reggae?

trion Israel Vibration med låten Walk the Streets of Glory. Apple, Skelly, Wiz. Nice band. Kolla in mig med dem om ni gillar det ni hör. Israel Vibration. Ett band som jag spelade lite av tidigare har Black Uhuru. Black Uhuru har haft många olika frontsångare och det mest vanligaste är väl då Michael Rose, Junior Reed har varit frontsångare och även Don Carlos. Don Carlos är en sjukt bra sångare och solartist i sig. Här är han i alla fall i backupen Black Uhuru där det var Don Carlos, Garth Dennis och Ducky Simpson och låten jag ska spela The Peace and Love från albumet Now och här kommer den.

Peace and Love, The Message of Rasta. Från den avlånga lilla ön Jamaica ska vi gå till det avlånga lilla landet Sverige. Och i Sweden har vi en artist som heter Brother Dan, och här har han gjort någonting med en kombination i samarbete med Jamassive Sound System, och det är låten Kingdom Rise med Brother Dan, och här kommer den.

Brother Dan med låten Kingdom Rise. Och det jag sa tidigare att det skulle vara något samarbete med Jamassi, får ni ta det med en nypa salt. Jag har varit lite osäker om det var den här låten. I vilket fall som helst, han har gjort tunga samarbete med Jamassi som är släppte på vinyl. Så kolla in dem. Hosanna är bland annat en av dem. Andra, en annan låt som kom från Sverige här, det är Jag och jag är Rasta med sångerna Rust Daniel och I Smile. Rust Daniel som också är frontsinger i King for I Band, ett riktigt bra band. Och I Smile är en av sångerna från Slag från hjärtat, bland annat de Ras Udo och Chilos. Och här är låten Jag och jag är Rasta, Rust Daniel och I Smile.

Rust Daniel och I Smile. Jag är Rusta. Det släpptes faktiskt en vinyl med lite samlade låtar från Slag från hjärtat, och så kom plus den här låten som är då Rust Daniel och Slag från hjärtat. Det är Maktspel, Enighet och den här låten med Rust Daniel. Sen har vi låtar från Slag från hjärtat, Fördöma, Hedra, Prata, Rika blir rikare. Och den här släpptes under One Love Organization, där det är faktiskt en välgörenhetsgrej som broder I Mike Dan har startat. Så stötta dem. Köp er kopia av den här vinylen. Finns till ockelpriser. Nu, från Sverige ska vi till Sydafrika. Och där finns en artist som jag alltid älskat. Och det är Alpha Blondy. Det finns som ingenting ont i människan. Positive music all the way. Och han släppte ett album som heter Apartheid is Nazism. På den skivan finns en låt som heter Sebe Alaye. Och här kommer den.

Blonde Seb Alaye. Den här timmen börjar närma sig sitt slut, så vi ska ta hinna spela lite mer musik. Och då åker vi tillbaka till ön Jamaica, för där finns ett annat av mina absoluta favoritband, Culture. Och här från albumet Cumbola kommer låten Nutty Dread Now Run.

So you and Babylon put on the pressure, Rastamana run. Danny Culture, Nutty Dread, no run. Och vi börjar närma oss slutet denna sändning, jag och Dasher. Vi tackar alla som har lyssnat och alla som inte har lyssnat. Leve en kärlek, yes I. Men som sagt, i det här systemet har Reggae Rasta alltid kämpat för mot förtryck, rasism, fascism, all sorts segregation. Och med det sagt så finns alltid de som kommer pave the wave i den här mörka världen för enhet och kärlek. Och här då kommer låten som får avsluta dagens sändning, och det är Pablo Moses med Pave the Way.

0: Ja, välkommen till denna onsdag, eller söndag om ni lyssnar på reprisen, till att höra lite god jazzmusik presenterade av Lars-Göran, Jussi, jag själv, Jan-Olof, och vår skivpåläggare eller tekniker eller vad vi ska kalla honom, Henrik. Och börjar idag gör Lars-Göran med vad?
1: Jag tänkte en hyllning till alla våra kvinnor. Sen när vi spelar kvinnliga musiker, och den här gången ska vi emellertid göra det. Stacey Rolls på trumpet och flugelhorn. Lisa Pollard på tenor och sopran. Sharon Hirata på sax. Janice Friedman på piano. Och Linda Huppersberg på bas. Och sist av alla Megan Foley på trummor. Och låten heter Time After Time.

0: Ja, det var sångerskan Stage Rules och spelade också trompet. Som tillsammans med några damer kallades Swingin' Ladies. Och låten heter Time After Time. Varsågod.
1: Ja, tack. Jo, från en skiva som heter The Best of Horace Silver, The Blue Note Years. Alltså Horace Silver, pianisten, och hans band här från 1959. Junior Cook, tenorsaxofon, Blue Mitchell, trumpet, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, trummor. Och de spelade ett stycke som heter Cooking at the Continental. Varsågod.

0: Ja, det här var stycket Cooking at the Continental med Horace Silvers kvintett från 1959. Varsågod.
1: Tack, och då ska vi ta en platta med Hank Jones och Tommy Flanagan. Förra veckan så spelade Jussi en platta med Hank Jones tillsammans med John Lewis. Här är Hank Jones tillsammans med Tommy Flanagan, en annan ypperlig pianist. Och de ska spela ett stycke av en ytterligare pianist som heter Duke Jordan, fast stycket heter Jordu. Så varsågod för Jordu från 1978.

0: Ja, det var Hank Jones och Tommy Flanagan spelade piano, varsitt piano naturligtvis, i Jordum. Och då lämnar jag ordet till Lars-Göran för nästa.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänker spela en lite udda skiva. Den grupp som ni får höra är Lisa Mario Chiano som är vokalist. Kiki Santucci på trompet och Gianmarco på alla olika saxofoner. Och de ska spela en låt som heter All of Me. Hör upp så får ni ge ett av låtarna. Varsågod.

0: Det var Mario Chiano som framförde en liten egen version av All of Me. Och trumpeten som ni hörde var Kike Santucci. Varsågod.
1: Ja, tack. Här har jag någonting som heter Herb Ellis meets Jimmy Giuffre. Det är alltså Jimmy Giuffre som är orkesterledare. Han spelar både saxofon och klarinett. Herb Ellis sologitarr, Art Pepper, Bart Shank saxofoner, Richie Kamiuka saxofon, Lou Levy piano, Jim Hall den andra fina gitarristen, rytmgitarr, Joe Mondragon bas och Stan Levy trummor. Och de spelar ett stycke som heter You Know.

0: Ja, stycket här hette You Know, och det var alltså gitarristen Herb Ellis som här mötte Jimmy Giuffres niomannaband. Varsågod.
1: Ja, nu ska vi spela någonting, eller jag ska spela någonting som vi aldrig har hört i det här programmet förut. Harpa. Och hon som spelar heter Dorothy Ashby. Hon var väl ganska känd harpist. Och var ju jazzmusiker naturligtvis. Och stycket heter Jollity. Och det är skrivet av henne själv. Och tillsammans med Dorothy Ashby på harpa så finns Frank West på flöjt, Herman Wright, bas och Art Taylor på trummor. Jollity.

0: Ja, det var Jollity med Dorothy Ashby på harpa och Frank West på flöjt som var huvudsolister. Varsågod Lars-Göran.
1: Åh, tack så mycket. Och jag är inte ofin när jag säger att den här skivan har ni aldrig hört. Och den består av en trumpetare som heter Dino Rubini. En tenorsax Pietro Tonolo, Salvatore Benafede på piano, Stefano Celli bas och Walter Paoli trummor. Och låten är ett av Sonny Stitts stycken. Den heter Eternal Triangle. Varsågod.

0: Ja, det var Eternal Triangle. Frankfurt och en ung, mycket ung trumpetare som heter Dino Rubini. Och Salvatore Bonafede höll in på piano. Varsågod.
1: Ja, tack. Vi tar lite kvinnlig sång här nu den här gången. Det är inte vilken sångerska som helst, utan det är Anita O'Day som sjunger till ett litet band som leds av Carl Tjejder, han med vibrafon. Och de har även ett annat gäng, eller andra med här, Lonnie Hewitt, piano, Freddie Schreiber, bas och Johnny Ray, trummor. Från 1962 och stycket Just in Time.
0: Fint.

0: Ja, det var Anita O'Day som sjöng Just in Time till Carl Tjejdes band. Varsågod.
1: Ja, jag skulle spela något lite ganska ovanligt faktiskt. Woody Herman hade ju alltid ett storband. Men en period så hade han en oktett på 50-talet. Det här är från 55. Och den här oktetten bestod av Dick Collins, den fina trumpeten. Johnny Coppola också trumpet. Cy Tuff på bastrumpet. Och det hör man själv på klarinett och sång. Richie Kamiuka på tenor. Sen var det okända, ja, Chuck Flores på trummor. Och de ska tillsammans framföra ett gammalt Basie-nummer. 920 Special.
0: Det är den här.

0: Ja, det var Woody Herman och hans oktett och jag som spelade 920 Special. Jag nämnde ju nästan alla musiker, men pianisten hade ju ganska framträdande roll och han nämnde jag aldrig. Han hette Norman Pockrant. Aldrig hört talas om honom. Men varsågod, lär köra.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänker spela för er nu en av mina stora favoriter, nämligen Chet Baker. Och låten som ni ska få höra är hämtad från ett album som heter Cool Burning. Och låten heter 490 490. Varsågod.

0: Ja, då var det Chet Baker nu var det på flygbilen. Och han hade George Coleman till Norsax Kirk Lightsey på piano, Herman Wright och Roy Brooks på trummor.
1: Ja, och med den avslutningen så avslutar vi hela programmet och återkommer om en vecka igen. Om allt går som det ska.

to me to make.

0: Hej och välkomna till Den blå hästen, en historiepodcast som just nu behandlar Europas länder. Jag heter Malin Åkersten Triumf och jag sitter i ateljén i Vällingby med min pappa Ulf.
1: Hej.
0: Och min mamma Ulla.
2: Hej.
0: Hej. Hörrni, idag ska vi ju prata om Portugal. Men jag tänkte börja med att säga att det är så himla kul och bra när folk som lyssnar hör av sig till oss och säger vad de tycker och kanske rättar oss och sådär. Det är ju jättehärligt. Nog om detta. Ska vi köra igång?
1: Det gör vi. Portugal ligger alltså på den så kallade Iberiska halvön. Mm. Och där ligger ju Portugal, Spanien och Gibraltar. Och Portugal har en väldigt brokig historia. Från historiens början och till när det blev självständigt på 1200-talet efter Kristus, så var det rena svängdörren för olika folkslag som kom norrifrån och vandrade in. Fram på 1400-talet så blev det upptäcktsresor och bråk med kyrkan och adeln. Man hade en, som de tyckte, framgångsrik slavhandel och en allt sämre ekonomi. Under moderna Portugals tid så är den dess främsta allierade England. Och det beror inte bara på att engelsmännen älskar portvin, utan det finns både strategiska och ekonomiska skäl till det här.
0: Mm. Spännande tycker jag det låter.
1: Vet du varför det heter Portugal?
0: Nej.
1: Jo, det är så att ett av de erövrande folken på den här halvön var romarna. Och de grundade en stad som hette Porto Cale. Och det blev med tiden ett grevskap och med tiden namn på hela Portugal. Och idag heter staden Porto och är Portugals näst största stad.
0: Aha! Men innan vi sätter igång så tänkte jag bara fråga. Jag kan ingenting om Portugals geografi. Kan du säga vilka städer och områden vi kommer att snacka om, ungefär var de ligger?
1: Braga är nog den stad som ligger längst norrut. Sen ligger Porto vid floden Douro. Och sen går man ner till ett tidigare grevskap som heter Coimbra.
0: Mm-hmm.
1: Och sen kommer man ner till Lissabonområdet. Och så längst ner ligger Algarvekusten, dit man åker och badar.
0: Ah, okej, okay, bra. Men du, om vi tar det från början då?
1: Om vi börjar från ungefär som på Grekland. 500 000 år före Kristus har man hittat spår av människor.
0: Men vänta, 500? För när vi pratar Grekland då var det ju fyra.
1: Ja.
0: Så de var ännu tidigare alltså?
1: Tydligen.
0: Ah.
1: Och sen fortsätter det som vanligt. 7 000 år före Kristus börjar man med jakt och fiske. Och jordbruket börjar man ungefär 3 000 år före Kristus.
0: Mm.
1: Sen börjar det. Från 1000-talet och bakåt, eller framåt hur man ser det, börjar iberer och lusitaner. Lusitanerna höll till nere i sydväst, södra Spanien och Algarvekusten idag. Och ibererna, de täckte hela halvön.
0: Var kom de ifrån då?
1: Ja, det här var keltiska folk. Som vanligt så vet man inte riktigt vilka kelterna är.
0: Nej, just det. För kelter är ju inte de där druiderna på Irland. Utan kelter var alla enligt romarna som inte var romare, typ.
1: Ja, eller de som inte var skryter också.
0: Ja, just det.
1: Skryterna var bort i öster. Det var enklast så. Sen så kom fenicierna och grekerna och koloniserade kusterna framför allt. För att de var ju handelsfolk.
0: Men nu pratar vi alltså fortfarande Iberiska halvön som stort. Vi pratar inte om portugisiska kusten.
1: Nej, vi pratar
0: om
1: Iberiska halvön. Och sen börjar erövringarna. Efter kartagerna, när romarna hade besegrat och förintat kartagerna.
0: Ja, för hur var det med det där då?
1: Alltså... Romarna gjorde ju som vanligt. De hade härläger. Och sen förvandlades de här lägren till städer.
0: Mm.
1: Deras huvudstad på, ja, om det var hela Iberiska halvön eller om det var den norra delen, den hette Braga och är idag en stad i Portugal. Och då kommer det där med Portokali in igen.
0: Mm.
1: Det var också ett härläger som var en hamn och som idag heter Porto.
0: Och vilken tid är vi nu då ungefär?
1: 200 till 400 efter Kristus.
0: Men vid den här tiden då har man alltså sparkat ut kartagerna då från Iberiska halvön.
1: Oga.
0: Så de som finns där är då alltså iberer och romare?
1: Ja, och lusitanerna i söder också.
0: Just det.
1: Och efter Västroms fall, då kom ju de gamla vanliga folkvandringarna.
0: Mm.
1: Det var sveber och vandaler. Men den stora delen här, det var de som kallades visigoter. Tidigare trodde man att de hette västgoter för att det fanns östgoter också.
0: Mm.
1: Men de hette alltså visigoter. Visigoterna erövrade hela den iberiska halvön. Och de lät folk i stort sett vara i fred. De skapade små kungariken och de ansåg att de var romare i stort sett. Mm. Det var ju många av de här folkvandrarna som ansåg att de var romare och beundrade Rom överallt på jorden och försökte att likna dem på olika sätt.
0: Och det här var då 400 någonting,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, 400 och de åren fram till 700 när araberna kom.
0: Ja, berätta!
1: Araberna började ju en enorm expansion på 600-talet redan i det som idag är Saudiarabien med Mekka och Medina och det. Och sen erövrade de hela norra Afrika och sen åkte de över Gibraltarsund och upp till Spanien och tog hela området utom den norra delen, Galicien. Och det gjorde de så att där tillsatte de en kung helt enkelt som betalade skatt till dem.
0: En kung som inte var arab alltså?
1: Han var visigot.
0: Aha.
1: Men han var då tvingades att vara lojal mot araberna och betalade snällt skatt. Då slapp de erövra. Det är ett berget område. Och det skulle vara jättesvårt för araberna att ta det. Det skulle bli dyrt.
0: Mm.
1: Då var det billigare att tillsätta en kung som var lojal och betalade snällt skatt till dem.
0: Verkligen? Men du, för är det här samtidigt då ungefär som Mohammed?
1: Ja.
0: Var det så spåpassent liksom?
1: Ja, Mohammed levde ju på 600-talet.
0: Ja, det blir väl lite så kan man ju tänka sig när man hittar någon som kan föra sin talan att man bara, nu drar vi ut i världen.
1: Mm. Men den här arabiska så kallade erövringen, det funkade ganska bra. De var inte ute efter att frälsa visigoterna i Spanien utan de ville ha skatt helt enkelt. Och det fick de för att Spanien, eller den iberiska halvön ska vi säga, den var ju rik på den här tiden. Så araberna blev rika och byggde upp en massa slott och borgar lite överallt. Och Lissabon och Braga och Porto, de tre stora städerna, de blomstrade under den här tiden. Men de visigotiska kungarna som där araberna tyckte att de var smarta och att de skulle få sitta där uppe. I längden var det ju inte så smart. För att de kollade ju hur arabiska styret fungerade på halvön och konstaterade att det gick sämre och sämre. De började kriga sinsemellan araberna.
0: Mm-hmm.
1: Och då såg ju visigoterna sin chans och lierade sig med riddare upp i Europa och började erövra norrifrån, både Portugal och Spanien. Det fanns en väldigt mäktig riddare som hette Henrik av Burgund. Han var alltså hertig av Burgund och kom på att han kunde nog tjäna en slant på att hjälpa de här visigoterna mot araberna.
0: Mm. Men när är vi nu då?
1: Nu är vi i början av 1100-talet.
0: Jaha, så det var så länge ändå?
1: Ja, det var det. Han kontaktade då kungen av Kastilien.
0: Är det
1: i Spanien
0: då?
1: Ja. Och han fick två grevskap. Man delar ju grevskap hejvilt under medeltiden.
0: Mm.
1: Så han fick två stycken. Ett hette Porto. Den var ju där Portokale.
0: Mm.
1: Och det andra hette Coimbra. Så det var en stor del av norra Portugal som han fick. Hans son, Han slog araberna och de krigade hela tiden mot araberna och utropade sig till kung av Portugal. Och det var 1139. Några år efteråt så erkändes han utav Kastiliens kung också. Och det var alltså Portugals födelse.
0: Aha!
1: Men sen tog det drygt 100 år till man hade erövrat Lissabon och Algarvekusten. Men 1249 så fick Portugal de gränser som man hade idag.
0: 1249?
1: Ja.
0: Det är ju ändå väldigt länge sedan. Ja. Men, och var Spanien helt fin med det här? De bara, ja, nej, men kör på, vet jag.
1: Ja, ungefär så.
0: Hade de också grevskap?
1: Ja, de hade grevskap, men de hade fortfarande araber kvar.
0: Ja.
1: I södra Spanien.
0: Mm.
1: Och det var ju en prioritet för dem att få bort araberna. När Portugal blev ett självständigt rike så blev ju kyrkan intresserad. Kungarna var ju ofta beroende av kyrkligt stöd. Och Vatikanen gick in med hela sin pengamakt och började lägga till sig jord. Och köpa upp jord i Portugal.
0: Mm-hmm.
1: Men då blev ju kungarna lite oroliga för att de behövde ju hjälp mot araberna också. Och då behövde man riddare. Och det enda betalning som riddare accepterade var jord.
0: Aha!
1: Så att man kämpade, kungarna kämpade mot kyrkan och förbjöd dem till att köpa jord. Man startade ett kungligt råd som heter Cortes.
0: Mm.
1: Och där blev inte kyrkan representerad, utan det var jordägare, adel alltså, som satt där.
0: Och det här påminner mig om Magna Blanca. Nej, vad heter det?
1: Magna Carta.
0: Ja, är det lite likt?
1: Ja, det är det allra högsta grad. Det var 1215 och det här är 1254.
0: Hade man sneglat lite då uppåt Storbritanniens
1: håll? Jag vet inte, men det är väl mycket möjligt. Man hade redan då täta förbindelser med England.
0: Men vad tyckte kyrkan om det då? Kunde de göra något?
1: Nej, de kunde inte det. För att kungarna har varit tämligen mäktiga på den här tiden.
0: Aha. Men du, pratade man liksom latin då? Eller liksom?
2: Ja, alltså språket var portugisiska. Och det består av galiciska och ladino som är de...
0: Cefadras?
2: Nej, det kan jag komma till senare. Nej, ladino är en språkblandning tror jag också, som de sefardiska judarna talade. Och sefarderna, de var ju vid det här laget väl bosatta i Galicien, och det är ju fortfarande Spanien. Och någonstans, men det får Ulf berätta mer om, så fördrevs ju judarna.
1: Mm.
2: Alltså en del av dem försvann ner till Nordafrika.
1: Och de runt hela Medelhavet.
2: De kallas sefarder än idag tror jag.
1: Ja, ja. Ser man på historien så är det inte så konstigt att det blev så här. Det började ju med uppror norrifrån från galiciskan. Där fanns också sefardiska judar. Och sen hade man nära kontakter med Kastilien.
0: Ja,
1: det är inte så konstigt.
0: Nej, ja, men ändå coolt.
1: Sen har vi 1300-talet och det behöver vi inte prata om så mycket. Det var ett krig mellan Portugal och Kastilien. Det var Kastilien som anföll, men Portugal klarade sig ganska bra tack vare en allians man hade med England.
0: Varför? Jaha!
1: Det här är första gången som Portugal allierar sig med England. Det kommer att bli många gånger under historiens gång.
0: Varför tog man inte Frankrike?
1: Ja, Frankrike fanns ju knappast. Och den del som låg norr om Portugal, den ägde ju England. Det var Aquitanien.
0: Ah, okej. Okay. Ja, det är klart. Det är ju grannland helt plötsligt.
1: Ja, en krånglig geografi i medeltida Europa. Men det här var under hundraårskriget. Och det var under pesten också. Den slog ju mot Portugal som mot alla andra stater vid den här tiden.
0: Mm.
1: Men man började bygga en handels- och örlogsflotta. På den här tiden var ju stora delar av Portugal skog. Man hade skog och man kunde bygga flotta.
0: Mm.
1: Och det gjorde man. Och en grund till Portugals rikedom vid den här tiden, det var att Porto och Lissabon blev bunkringshamnar för fartyg som gick ifrån Medelhavet, Genua till exempel, upp till London och till Amsterdam. Landade man där och köpte mat, i bästa fall grönsaker och frukter också.
0: Och är det den här tiden då är alltså Venedig och Genua och alla de där, då är de asmäktiga redan, eller?
1: Oh ja. Men när vi kommer in på 1400-talet, då händer det något dramatiskt som påverkar hela Europa.
0: Mm.
1: Och det är det ottomanska riket.
0: Ja, just det.
1: Som snor åt sig alla handelsvägar som hade gjort Venedig så rikt. Det här fick ju stora konsekvenser för Portugal.
0: Man fattar inte riktigt det där med det där liksom låset som vi pratade om i Grekland. Mm. Att det är liksom helt plötsligt så bara... Är det helt tillstängt hela vägen till hela vägen bort till Kina?
1: Mm.
0: Eller hur? För så blir det ju.
1: Ja, så blir det.
0: Och Suezkanalen, det är liksom massor med hundratals år fram.
1: Ja.
0: Så helt plötsligt så bara, okej, här har vi Afrika vi måste ta oss runt.
1: Ja.
0: Fast visste man det vid den här tiden? Kunde man det här med kartor och sånt?
1: Nej, man hade väldigt dåligt begrepp om det. Man började med att segla norrut och trodde att man kunde åka över Sibirien och där. Där dog de ju som flugor allihopa. De hade ju inte mat med sig så det räckte att frysa, bli infrusna i isen.
0: Aha,
1: och sen försökte man nordostpassagen norr om Kanada. Och där dog man som flugor också.
0: Men, det känns ju som en absolut sämsta vägen. Säger jag nu när jag liksom kan världskartan utan till. Men modigt ändå att de bara drog ut.
1: Ja. Det är ett skäl till att han som på svenska heter Magellan, han skulle ju till Indien. Och han hade hört rykten och det fanns kartor i Lissabons kartarkiv som visade att det skulle finnas ett sund rakt igenom Sydamerika.
0: Mm.
1: Det gjorde det ju inte.
0: Nej.
1: Det var tydligen vid Rio någonstans det skulle ha legat.
0: Mm.
1: Så han fortsatte längre ner och hittade ett sund. Mellan fastlandet och Älvslandet. Idag heter det Magellans sund.
0: Är det här samtidigt nu på 1400-talet?
1: För ja, det är där slutet vi är, på 1400-talet är vi.
0: Mm-hmm.
1: Men vi kanske ska återvända till det där med karavanerna igen.
0: Mm.
1: För att vad det handlade om, det var kryddor. Kryddor hade på kort tid blivit den absolut viktigaste handelsvaran i hela världen. Den som behärskade kryddhandeln blev omätligt rik. Och det gjorde alltså Venedig fram till att osmanerna kom. Och kryddorna var anledningen till att Portugal gavs ut på havet också. Man hade en kung eller kungason som hette Henrik Sjöfararen som skickade ut massor med fartyg. Det var han bland annat som låg bakom de där som frös ihjäl upp i Sibirien och Kanada. Han hade ju folk som upptäckte Madeira, Azorerna och även kunde grunda handelsstationer i Västafrika.
0: Mm.
1: Men sen hade han en väldigt duktig och begåvad kapten som han skickade söderut längs hela kusten i Afrika ner till Goda Hoppsudden, det som idag är Kapstaden. Sen åkte han på andra sidan upp till Madagaskar, tog sig över till Indien. Där grundade han Goa och några andra kolonier. Och han nådde målet. Han kom till Indonesien, de så kallade kryddöarna.
0: Wow, men alltså den där seglatsen, hur många år kan den ha pågått?
1: 2,5.
0: Men alltså, det går inte att fatta.
1: Nej, det går inte att fatta.
0: Vad hette han då? Vet du?
1: Diaz.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Men var det här de första kolonierna man anlade alltså?
1: Ja, det var det. Och det handlade enbart om kryddor. Man hade en storhetstid Portugal. Mellan slutet av

0: den på den här tiden, det var muskot.
1: Mm.
0: Och någon har idag räknat ut att en värdeökning utav muskot på den här tiden handlade om 60 000%.
1: Aha, ja.
0: Det var alltså enormt. Man kan bara leka med tanken här att om man utrustade 3 skepp med man och allt, kanske det kostade sig 10 miljoner.
1: Mm.
0: Och när den kom tillbaka kanske man fick 50 miljoner.
1: Ja.
0: Men problemet var att man skulle ha tur om det kom 1 skepp tillbaka. För under den här perioden så var det dels så var det sjörövare. Och dels så hade man ingen aning om det här med citroner, apelsiner och skörbjugg. Så folk dog på fartygen. Och nere på öarna, kryddöarna, där var det alltså riken. Fungerade riken med krigsmän och annat. Och det var ju massor med portugiser som dog i de här krigen som var för att få tag på muskoten.
1: Mm.
0: Det var liksom inte bara att åka ner och hämta.
1: Var det liksom som riskkapitalister som gick in då? Vi tar 3 skepp, vi får se.
0: Ja.
1: Vilket som klarar sig.
0: Ja.
1: Det medeltida IT-boomen.
0: Både England och Holland ville ju göra det här. Och deras första expeditioner till kryddöarna, där dog alla och skeppen förliste.
1: Mm-hmm.
0: Men när Portugal hade kommit dit bort, Indien och Japan och allt vad det var, då började man inse, den katolska kyrkan började inse att så här kan vi inte hålla på. Vi kan inte hålla på att konkurrera med de två världsledande staterna. Så att man delade upp världen.
1: Mm-hmm.
0: Och det betydde att Spanien fick hela Amerika utom Brasilien. Och Portugal fick resten av världen. Det vill säga kryddöarna, det var bara det som var värdefullt. Afrika struntade man i den här tiden, det kom senare.
1: Och Brasilien?
0: Ja, Brasilien har en särskild historia. Ett av de där fartygen som skulle till kryddöarna. Men det blåser ju alltså passadvindar på Atlanten. Så när man ska åka söderut på Atlanten så börjar man vid Kanarieöarna. Sen tar man en sväng ner mot Sydamerika. Och då, det är medvind hela tiden där.
1: Uh-huh.
0: Och sen kan man åka bort till Goda Hoppsudden, Kapstaden.
1: Uh-huh. Och det är lite som när man ska göra sådana här marsresor. Att man tar spjärn för månens dragningskraft.
0: Ja, ungefär. Ja.
1: Man har sett i många filmer. Det är samma princip alltså.
0: Ja. Uh-huh. Men så var det en gubbe, en portugis, som inte var så väldigt bra på att navigera. Så han körde fel och landade i det som blev Brasilien.
1: Mm. Det är ju ofta så det verkar gå till när man upptäcker nya länder på den här tiden.
0: Ja.
1: En av framgångarna måste ju då vara att man har asbra på koll på kartor och så.
0: Ja, det hade man ju inte. Man ritade ju kartor med stor fantasi på den här tiden.
1: Aha.
0: Visste man inte riktigt hur det såg ut så la man till lite länder och öar och vilddjur. Och man kunde, ja, fåglar och harpyer och vad som helst på en karta.
1: Ja. Men ändå, man hade ju någonting att utgå ifrån för att kunna ta sig runt halva jorden, tänker jag.
0: Ja, man seglade ju till det tog slut i Afrika.
1: Mm.
0: Och då under tiden, det fanns ju kartografer. Och så kunde man ju kartlägga Afrikas kust åtminstone.
1: Ja.
0: Och sen hade man väl koll på, eller också pratade man med någon om att Madagaskar ligger på andra sidan.
1: Ja, men hur kommer det sig att inte engelsmännen eller spanjorerna kunde göra det här vid samma tid?
0: 1500-talet, det var ju Henrik den 8:e, han var ju mer intresserad av att bygga upp England.
1: Mm. Så det är det här med tur och tajming igen alltså.
0: Ja. Men spanjorerna var ju med,
1: ja.
0: Men de kom aldrig bort till kryddöarna. Magellan, han som seglade runt jorden, eller åtminstone hans fartyg seglade runt jorden.
1: Aha.
0: Han jobbade ju för både Portugal och Spanien. Det var väl inte på något sätt så att de samarbetade, men Spanien var inte helt ute ur leken.
1: Vad hände på hemmaplan då?
0: På hemmaplan så blir det ju omätliga rikedomar som dras hem. De få fartyg som klarade de här resorna fram och tillbaka, de hade ju hur mycket kryddor som helst och det omsatte man till pengar.
1: Mm.
0: Man sålde ju det här till hoven och till riddare runt om i Europa. De betalade precis vad som helst för att få de här kryddorna. Man kunde äta kött som inte smakade halvruttet, man kunde peppra det, man kunde ha muskot i det och annat. Det spreds dessutom ett rykte

0: det var lite tidigare, men i alla fall, att muskot kunde bota pest.
1: Oh!
0: Och det trodde man ju på. Och det gjorde ju att priset på muskot steg ännu mera.
1: Ja, oh, gud vad fiffigt. Men det måste ju någon av handelsmännen ha spritt.
0: Självklart. Det är ungefär som det står idag lite då och då i tidningarna om att det har varit frost i kaffeodlingarna i Brasilien.
1: Mm.
0: Och då plötsligt så höjs kaffepriserna runt om hela världen.
1: Och du menar att det är bara en konspiration?
0: Ja, helt klart.
1: Ja, okej, perfekt. Alla andra hittar på konspirationsteorier om UFO-nedstigningar och du konspirerar om kaffeodlingspriser.
0: Mm.
1: Det tycker jag är jättebra.
2: På den här tiden så... Det var ju en stor makt och då blomstrar ju nationalismen också. Och det var en, nu vet inte jag hur han uttalas, för jag kan inte uttala portugisiska namn, men han hette Luis de Camões, som skrev ett nationalepos om hur Portugal skapade sitt imperium.
1: Var det tidigt då?
2: Det var på 1500-talet.
1: Ja, men jag tänker jämförelse med andra länder, det här med att skriva om hur Balman är.
0: Nej, alla stormakter gjorde det, Sverige också.
2: Ja, alla gjorde det när de var på sin högsta punkt liksom.
1: Ja.
2: Och så uppstod också någonting som man kallar för manuellstilen. Och det var både inom arkitektur och dekorativ konst, eller vad ska jag säga.
1: Vad är det då?
2: Ja, det är... Den är inspirerad av Portugals fantastiska sjöfararbedrifter kan man säga. Så att det är massor med nautiska symboler som förekommer i sten och i olika material, i stora kloster och kyrkor och sånt. Och även i... Ja, de hade ju de har en tradition av kakel redan från moriska tiden. Men nu så har de dessutom utvecklat en teknik som majolika-tekniken tror jag den heter, som gör att man kan måla direkt på kaklet och sedan glasera det. Och det har man gjort massor med fantastiska dekorerade kakel.
1: Med så här snäckskal och...
2: Ja, och rep och säkert ankar och grejer. Ja, alla möjliga sådana.
1: Allt man kan köpa i butiken Lexington, det kommer från Portugal.
2: Jag har inte tänkt på det, men det gör det säkert.
1: Men nu är vi alltså då framme någonstans. Nu har vi gått igenom 1400-talet. Mm. Sammanfattningen 1400-talet. Ut i världen härjat, kom tillbaka med muskot.
0: Ja, massor med pengar.
1: Ja. Vad hände på 1500-talet då?
0: Då hade man en kung som var väldigt religiöst intresserad.
1: Mm.
0: Det vill säga han var ärkekatolik och kallade in inkvisitionen från Spanien. Det var alltså kyrkans ordningsmän med dömande makt. Man spanade efter alla avvikelser, framförallt mot den rätta katolska tron. Och det var alltså inte judar i första hand, utan det var så kallade katarer, det som idag är kättare. De bodde i södra Frankrike och hade sin huvudborg, Carcassonne.
1: Jag trodde att ordet kättare bara var ett beskrivningsord av folk som inte var kristna.
0: Men... Nej, de kommer från katarerna. Både katarer och arianer hade krigat om Jesus var Gud eller inte. Och den typen, om treenigheten fanns, helig ande fanns eller inte och sånt.
1: Men startade man en egen inkvisition eller lånade man in... ondskefulla präster?
0: Ja, med inkvisitionen och hur ondskefulla de var, det finns ju många berättelser om.
1: Jaså?
0: Rent allmänt så tycker ju folk att inkvisitionen, det var sådana där som satte folk i sträckbänk och drog sönder lederna på dem.
1: Ja.
0: Men riktigt så var det ju inte. Det hände. Och det hände också att man kunde bli dömd till livstid och sitta på galärerna, det vill säga de jättelika roddbåtarna man hade som krigsskepp. Och där dog man ganska snabbt.
1: Ja.
0: Och man brände häxor och lite annat också. Men det vanligaste straffet, det var att läsa ett antal av Maria. Man fick en åtutning. Alltså, det får du väl inte göra. Så att de var inte genomelaka, de här prästerna. De trodde att de gjorde Gud en stor tjänst genom att se till att folk bekände sig till den rätta tron.
1: Men så det är alltså någon slags PR-arbete som bedrevs av någon annan för att bara utmåla inkvisitatörerna eller vad de kan
0: heta? Ja, det var det, visst. Det var ju Luther och reformationen.
1: Men gud, jag känner mig helt genomlurad. Men alltså, man glömmer ju bort det där ändå, att all historia som man hör är ju alltid färgad av någon annan som berättar det.
0: Ja. Vår svenska kung Gustav II Adolf har stor skuld till det här. Han hade ju egna tryckerier och skickade runt affischer och pamfletter runt hela Tyskland och talade om hur elaka katolikerna var.
1: Just det, det har ju du berättat. Mm. Oj, oj, oj. När jag gick i plugget och läste i mina historieböcker, jag minns ingenting om att vi har pratat om källkritik, utan då fick man ju liksom att läsa historia på den tiden. Det var ju som att någon berättade ett faktiskt skeende.
0: Mm.
1: Mycket måste ju kunna gå ifrågasätta liksom.
0: Visst. Det här med inkvisitionen är ett utmärkt exempel på det.
1: Nej, men du har väl sagt det någon gång också, att här, historien berättas av de som vann.
0: Ja.
1: Men det är svårt, tycker jag, är jobbigt att tänka på att man ska vara så kritisk till allt man hör, även till det vi sitter och berättar om.
0: Oja. Men det här betyder ju då att kyrkan fick tillbaka den makt som man hade från början.
1: Mm.
0: Och jesuiterna hade då hand om all utbildning i hela Portugal.
1: För jesuiterna var alltså ytterligare en grupp katoliker, eller?
0: Det var en grupp katoliker. En del kallade det för sekt, men de var mer vetenskapligt inriktade. De hade egna högskolor och egna universitet runt om.
1: Mm.
0: Och de var ju ärkekatolska förstås. Och lärde väl barnen i första hand att rabbla av Maria och sånt. Men man lärde dem också lite om jordbruk, om handel och en massa annat.
1: Mm.
0: Så att det här var, de jesuitiska skolorna hade under historien väldigt gott rykte.
1: Mm.
0: Men i det här fallet kan man väl misstänka att det handlar om att tämja befolkningen. Adeln ägde all jord. Och vid den här tiden hade man ju börjat fånga slavar i Västafrika.
1: Du, fånga slavar?
0: Ja, portugiserna gjorde inte som de andra, åkte ner och köpte slavar.
1: Nej.
0: Utan de skickade ut härjningståg, fångade in dem, stoppade dem i fartygen och skickade upp dem till Lissabon. Där auktionerade man ut dem till högstbjudande. Och så fick de åka en gång till över Atlanten, upp ner till Brasilien eller till Västindien. Man har räknat ut att under den värsta perioden, under 1600-1700-talet, så bestod Lissabon till 10% av svarta slavar. Det var fruktansvärt med många människor som fanns i Lissabon. Vi gick och väntade på skepp som skulle föra dem till Brasilien. Men det var ju också portugisiska adelsmän, de var ju storgodsägare på den här tiden. De var ju aldrig på sina gods, utan de var ju hos kungen på de stora slotten.
1: Mm.
0: Men de köpte också upp slavar som de satte till att bruka sin jord. Det där funkar tydligen inte så bra, för att jorden blev improduktiv och det resulterade i matbrist i hela Portugal.
1: Kan de gott ha den där adelsmännen, tycker jag. Men det resulterade alltså i att det gick åt fanders med jordbruket då?
0: Ja, i stort sett gjorde det. Sen dog en kung utan arvingar.
1: Mm.
0: Och då kommer den här Filip den andre igen. Han med Elisabeth och Maria Stuart och allt vad det var.
1: Ja, just det.
0: Armadan. Och han ansåg att han hade arvsrätt till den portugisiska kronan.
1: När är vi nu då?
0: 1580-talet.
1: Ja.
0: Och om man nu hade arvsrätt eller inte, det är mycket omtvistat. Men han hade en väldigt stark armé. Och det är ett väldigt bra argument.
1: Ja, verkligen.
0: Så han installerade sig i både Madrid och Lissabon och skapade en union mellan Portugal och Spanien. Unionen i det här fallet, den fungerade väl ungefär som norrmännen säger att unionen mellan Norge och Sverige fungerar.
1: Det vill säga hur då?
0: Att Spanien dominerade helt och hållet.
1: Mm.
0: Portugal hade inte någonting att säga till dem. De fick till exempel den där flottan vi talade om tidigare, den konfiskerade ju Filip den andra, och den fick ingå i den stora armadan. Och det gick åt skogen. Hela armadan, antingen sköts den till sank och i sank av engelsmännen, eller också blåste de bort i jättestormar.
1: Just det.
0: Så det var inte så bra.
1: Nej, det var dåligt. Jaha, så då står de där helt plötsligt utan det som var liksom grejen med Portugal, det vill säga skeppen.
0: Ja, och det fattade ju holländarna direkt.
1: Mm-hmm.
0: Så de gick in till Kryddöarna och tog Kryddöarna. Hela, rättare sagt, hela Indonesien. Kryddöarna heter idag Molukkerna och ligger mellan Filippinerna och Nya Guinea. Och det är ett antal mycket ogästvänliga öar. Var svåra grund utanför och strömmar. Och massor med fartyg gick ju på grund och sjönk där ute.
1: Ja.
0: Men det fanns ju muskot. Det var värt det.
1: Men funkade det liksom i landet då med den här unionen?
0: Ja, sådär. Det var ju spanjorerna som bestämde.
1: Mm. Och det kom inte in några pengar då helt plötsligt?
0: Nej, det var ju det som var grejen. Att man fick inte in några pengar ifrån, man hade ingen flotta längre, man fick inte in några pengar ifrån kolonierna.
1: Mm.
0: Och då blev de ju värdelösa för landet. Och man hade ju, ungefär som i Spanien, man hade ju inte investerat de här pengarna. Och man inte räknade med stora slott, för det var det de byggde för pengarna.
1: Mm.
0: Det finns ett berömt krig vid den här tiden som portugiserna förlorade. Det heter kallat för kryddkriget. Och det var i början av 1600-talet. Då förlorade de ett krig mot Holland, eller Nederländerna. Och då gick Kryddöarna förlorade för dem.
1: Och det här var alltså borta vid Molukkerna?
0: Molukkerna, ja.
1: Ah.
0: Holländarna fortsatte den goda traditionen att slå ihjäl folk och plocka kryddor.
1: Mm.
0: På samma sätt som portugiserna hade gjort. Så att för folket där nere blev det ingen skillnad.
1: Nej.
0: Men slavhandeln fungerade. Och man har ju beräknat att när man förbjöd slavhandeln på 1760-talet så hade man skickat 3 miljoner människor från Västafrika via Lissabon till Sydamerika. 3 miljoner.
1: Ja, det går inte att fatta. Alltså.
0: Sen gjorde man uppror. Det vill säga, det var ju i första hand adelsmännen, de portugisiska adelsmännen, som gjorde uppror emot Spanien.
1: Och när är vi inne på nu då?
0: Nu är vi på 1640-talet. Mm. Spanien var korkade nog att gå med i 30-åriga kriget på Habsburgs sida och skickade trupper dit. Och då var det ju liksom öppna kort.
1: Hur var det nu då? Habsburg representerade katolicism. De var på katolikernas sida.
0: Ja, de var de som satt i Wien.
1: Just det.
0: Och var på katolikernas sida. Och protestanterna, det var svenskarna som betalades utav Frankrike.
1: Ja. Just det.
0: Och då skickade även Spanien trupper.
1: Ja, det kan man ju med katoliker håller ihop och så vidare. Ja.
0: Men det gick inte så bra för dem heller.
1: Nej.
0: Så att,
1: för vem vann 30-åriga kriget?
0: Ja, det var ju ingen som vann.
1: Nej.
0: Det var ju bara ett stor öken utav Mellaneuropa. Sverige anses ju ibland vara segrare. Vi fick ju lite områden.
1: Mm.
0: Lite flodbynningar och lite områden i Nordtyskland och så. Men det var början till vår storhetstid. Den var ju väldigt kort, men i alla fall.
1: Mm. Portugal passade alltså på
0: gjorde man.
1: Under 30-åriga kriget att göra uppror.
0: Ja.
1: Vad hände då? Hur gick det då?
0: Det gick jättebra.
1: För Portugal?
0: För Portugal, ja. De hade i vanlig ordning stöd av England. Även Frankrike i det här fallet var med. Men efter den här freden då...
1: För det blev det?
0: Ja, 68, så man höll ju på ganska länge.
1: Men vad sa du, mellan...
0: 40 till 68.
1: Oh,
0: man krigade inte hela tiden, men ändå.
1: Och hur länge var 30-åriga kriget?
0: 48. Men sen då så börjar man ju försöka mopsa sig igen. Man skickade fartyg ner till Kryddöarna.
1: Mm.
0: Och
1: för det var Spanien vid det här laget, eller?
0: Ja, Spanien var där och holländarna var där.
1: Ja.
0: Och då trodde man ju att då skulle de som bodde där vara jättelyckliga. Nu kom portugiserna igen. Men det var de inte. Så alla de portugisiska kolonierna utom Macau och Goa och vad det var, övergav Portugal vid den här tiden. Indonesien blev holländskt. De portugisiska besittningarna i Indien utom Goa, det togs över av engelsmännen. Sen började Spanien, de ville ju ha tillbaka Portugal som mer eller mindre allierad.
1: Mm.
0: De anföll Portugal.
1: Mm.
0: Men vid den här tiden, i mitten av början av 1700-talet, då hade ju England börjat bli en världsmakt.
1: Mm.
0: Och England och Portugal var nära allierade. Och då skickade England ner en liten beskickning, en massa gubbs, som medlade mellan Spanien och Portugal.
1: Mm.
0: Och de lyckades få fred, men betalningen blev ju Portugals.
1: Vad då, du menar att de köpte till sig fred?
0: De förhandlade fram freden. De var ju mäktiga då. De hade alla krigsfartyg som fanns i världen i stort sett.
1: Mm.
0: Och Spanien var ju tvungna att säga att nej, vi ska inte erövra Portugal.
1: Men ändå säger du att det var Portugal som fick betala?
0: Ja, de fick betala på det sättet att de åtog sig att exportera vin till England och lägga ner sin egen textilindustri som blomstrade på den här tiden.
1: Va?
0: Ja, men så var det.
1: Nej, men vad fan, vad dålig deal.
0: Ja, men de hade ju ingen chans. Engelsmännen hade alla kanoner i världen.
1: Så de fick lägga, alltså okej att de exporterar vin, det är väl okej, men att fick lägga ner en hel industri?
0: Ja, lägga ner. De fick inte exportera helt enkelt. De fick göra kläder sig själva.
1: Mm-hmm.
0: Men det här var ju alltså nackskottet för Portugal. Nu blev det ju arbetslöshet och det resultatet blev ju också nedläggningar.
1: Ja, det är klart.
2: När det gäller vinet så... Ja, det hade ju odlats redan sedan romartiden i floddalarna och så.
1: För det är bördigt där, eller? I Portugal?
2: Ja, längs med floderna, i dalarna, där har de ju börjat terrassera redan på romartiden. Och det har de väl fortsatt med. Och det var ju ganska stor vinproduktion redan på den tiden. Sen så sägs det då att på 1600-talet så ska en munk ha hällt en skvätt konjak i vintunnorna för att vinet skulle hindras jäsa under transporten.
1: Mm.
2: Och därmed så var portvinet fött.
1: Jaha!
2: Och samma teknik har man då använt på Madeira också.
1: För Madeira är också en ö som tillhör Portugal.
2: Ja, just det.
1: Ja. Är det därifrån den här Cristiano Ronaldo kommer ifrån?
0: Jag vet inte.
2: Hur som helst så blev det ju en jättesuccé i England, båda de här starkvinsorterna.
1: Mm.
2: Och efterfrågan blev ju jättestor, det tror jag den är än idag.
0: Mm.
1: Mm. Men så att det här med vinet, det var liksom ingen slump, utan de bara, engelsmännen bara, okej, nu tar vi chansen att tvinga dem att sälja portvin till oss.
0: Ja, så var det.
1: Ja.
0: Och även Madeiran då.
1: Sneaky bastards.
0: Ja, men engelsmännen gjorde ju såna här deal lite överallt i världen ju. Det här resulterade i alltså ekonomiskt, om inte kaos, så i alla fall väldigt besvärligt för Portugal blev det.
1: Mm. Det här pågår under hela 1600-talet då framåt?
0: Ja, 1700 också för den delen.
1: Mm.
0: Någon gång på 1700-talet så hittade man diamanter i Brasilien.
1: Mm-hmm.
0: Och det var mycket diamanter och de var stora och de var fina. Och de tog man hem till Portugal och sålde dem och slösade bort pengarna på att bygga ytterligare slott. Sen kom ju diamanterna från Angola också, men det kommer vi tillbaka till.
1: Så vad hände mer då på slutet på 1700-talet?
0: Ja, det som är mest berömt, snarast beryktat, det är ju den här jordbävningen i Lissabon 1755.
1: Va? Ja, just det!
0: Och det var en jordbävning där epicentrum låg i själva staden.
1: Ja.
0: Och det betydde också att en enorm tsunami bildades. Först så smulade staden sönder och samman.
1: Ja.
0: Alla stenhus och kyrkor och annat. Och sen kom tsunamin och dränkte folk.
1: För och var ligger Lissabon då? Ligger det precis vid havet?
0: Det ligger precis. Det ligger vid Tejos mynning. Tejo är den stora floden i Portugal.
1: Ah.
0: Det var en jättevåg som slog in över ruinerna.
1: Mm.
0: Det som klarade sig, det var ju, det finns ju tre berömda kullar i Lissabon. Dels är det den gamla arabiska kullen. Den klarade sig, så än idag kan man gå på en kulle där med vindlande arabiska gator och hus. Och sen är det på andra sidan, så har jag glömt vad den heter. Där går en hiss upp och där är också en kulle och där finns gamla hus kvar.
1: Mm. Mm-hmm. Är vi framme vid Napoleon nu?
0: Nu är vi framme vid Napoleon. Napoleon erövrade Portugal och även Spanien 1807. Och sen,
1: man började han med Portugal?
0: Ja, det gjorde han. Det är ju lättare att gå med sin flotta ner till Portugal, Lissabon och Porto, än att gå över Pyrenéerna.
1: Ja, just det, det är klart, ja.
0: Och i vanlig ordning så skapade han ett kungadöme och så tillsatte han en bror till kung som satt i Madrid.
1: Och, som var kung då över liksom både Portugal och Spanien?
0: Ja, han tyckte inte det var någon skillnad. Så att det blev den iberiska halvön.
1: Ja.
0: England kunde ju inte acceptera det här, utan även England åkte ner till Porto och Lissabon med en berömd fältherre som heter Wellington, som sen skulle besegra Napoleon i Waterloo långt senare.
1: Det var han alltså?
0: Mm, det var han.
1: Ja.
0: Och engelsmännen var inte vana vid att kriga i bergiga områden. De tyckte bättre om öppna slagfält, ungefär som Waterloo. Det var ju platt där och bara gräs. Men här var det bara buskar och träd och berg. Där satt fransmännen och sköt på dem.
1: Mm.
0: Och så, det gick ju med tiden bra genom att de var så många. Men det tog många år innan engelsmännen vann i Portugal och Spanien. Ja, England tog ju över det här landet. Man tillsatte en guvernör i Lissabon.
1: Mm.
0: Så det var mer eller mindre en del av England vid den här tiden. Men med tiden så, 1820, så gjorde man uppror emot England. Och då förlorade man sin sista stora koloni. Brasilien förklarade sig självständigt 1820.
1: Och de tog lite också chansen då?
0: Ja,
1: eller?
0: De tog chansen när det gick dåligt för England, för Portugal.
1: Och där, då var man så svag, så då kunde man liksom inte slå tillbaka?
0: Nej, man var svag under hela 1800-talet. Man gjorde till och med en statsbankrutt. Det talar man ju om att Grekland skulle kunna göra idag, Cypern. Men Portugal var först. 1890 ställde man in betalningarna helt enkelt. Vägrade och kunde inte betala sina skulder.
1: Men här nu på den här tiden, då är det ju ändå industrialiseringen i full blom i England.
0: Mm.
1: Men de hade inte tagit med sig några så här vävmaskiner eller spinning jennys och placerat ut i Portugal.
0: Nej, man hade tillräckligt med arbetskraft än i England. Man behövde inte den billiga portugisiska. Det kommer senare.
1: Aha.
0: När man låga löner och blev attraktivt för Europa.
1: Ja.
0: Men här var det rena eländet. Det var till och med totalt kaos. Man talar om rövarband och överfall och elände helt enkelt. Dessutom börjar man bråka med England, vilket ju var väldigt dumt. Det var ju trots allt England som var någon slags garanti för landet.
1: Mm.
0: Om man tänker sig södra Afrika, eller södra delen av Afrika, så har vi den portugisiska Västafrika. Det är nuvarande Angola. Men sen har man portugisiska Östafrika, som idag är Mosambik. Det ligger på andra sidan mot Indiska oceanen.
1: Mm.
0: Och då hade portugiserna den geniala idén att då ska man ju ta mitt det som ligger emellan. Men det råkar vara engelskt område.
1: Mm.
0: Så det var inte så populärt. Dessutom så gränsade portugisiska Östafrika till det tyska Östafrika. Så där var det bråk dem emellan också.
1: England hade ju Sydafrika vid den här tiden.
0: Mm, och de ville komma upp till Suez.
1: Just det. Och så att den här remsan mellan öst och väst, portugisiska öst och Västafrika, den var ju liksom minst sagt skyddad av England vid den här tiden.
0: Ja, de hade ju passat för den.
1: Mm.
0: Så att de, och med England mopsade man ju sig inte med under 1800-talet. Det var ju världens främsta krigsmakt och handelsmakt. De hade hur mycket soldater och hur mycket pengar som helst. Och lilla Portugal hade ju ingenting.
1: Ändå lyckades man behålla alltså portugisiska Östafrika?
0: Ja, men det berodde antagligen på engelsk välvilja.
1: Ja. Jaha, och, men det, så 18, det är kaos överallt alltså?
0: Det är kaos överallt i hela Portugal.
1: Och till, även i Afrika?
0: Ja, det är det ju.
1: Mm.
0: För där var ju, det började ju befrielserörelserna ganska tidigt. Men det blev ju inget resultat av dem förrän på 60-talet, 1960-talet.
1: Blir det aldrig någon ordning nu då?
0: Nej, det blir det ju inte. För i början av 1900-talet så sköts kungen Karl den första och hans son. Sannolikt var det en anarkist som sköt ihjäl honom. Det var ju populärt att mörda kungar och presidenter i början av 1900-talet. Den amerikanska presidenten McKinley sköts i början av 1900-talet. Och flera andra makthavare sköts runt om i världen.
1: Mm.
0: Så att det var sannolikt ett sånt dåd. Men han hade en son till som blev kung. Och han var kung i ett helt år. För att då gjorde man uppror mot kungen och införde republik.
1: Ja.
0: Och man bildade en nationalförsamling, man skilde kyrkan från staten och man beslagtog kyrklig egendom och så vidare. Men det hjälpte ju inte.
1: Nej.
0: Det blev fortsatt och svaga finanser och man hade alltså ingen tradition med demokrati i vår mening. Man bildade, jag kommer inte ihåg, 80-90 partier vid den här tiden.
1: Va?
0: Och, ja, det var fruktansvärda mängder, inte samtidigt, men i alla fall. Och det var kaos med mycket, mycket svaga regeringar med konstiga koalitioner som ständigt föll.
1: Var man med i första världskriget?
0: Man deltog i första världskriget. Hur man nu kunde få den konstiga tanken att delta i första världskriget när man inte hade någon ekonomi överhuvudtaget. Så man skickade lite soldater.
1: På vem sida stod man?
0: Beantanten, England, Frankrike. Man tyckte inte om Tyskland för att det var det där kriget mellan tyska Östafrika och portugisiska Östafrika.
1: Ja, det är
0: så att man var lite sur på Tyskland. Och skickade folk då till skyttegravarna i Frankrike bland annat. Det blev ju om möjligt ännu sämre ekonomi efter första världskriget än vad det hade varit före. Och då var det ingen ekonomi alls i stort sett.
1: Nej.
0: Men det som de drabbades hårdast utav, det var ju inte att de förlorade folk i skyttegravarna i Frankrike. Utan det var ju att det fanns tyska krigsfartyg i Atlanten och på Engelska kanal, de kunde inte exportera sitt vin. Så att det var mera handelshinder som gjorde att det blev ännu sämre efter kriget. Och då fortsatte alla de här regeringarna med alla koalitioner och annat ända till militären sa stopp.
1: Men du, för nu då undrar, man tänker lite så här, om det här är ett land som är sån superdepression och kris och så, fanns det grogrund för nazismen då?
0: Nej, faktiskt inte. Ja, nazismen, det är väl en definitionsfråga. De fick ju alltså en fascistisk regering, eller regering, de fick en fascistisk diktator 1926.
1: Mm-hmm.
0: Han började som finansminister och sen utnämnde han sig själv till president. Han hette Salazar. Ideologiskt påverkades han mer av Mussolini än av Hitler.
1: Mm.
0: Det var korporativa styre då med intresseorganisationer och annat som satt i någon slags råd till honom.
1: Med massa kvinnor och folk från andra länder och sånt där i det här rådet, utgår jag ifrån.
0: Visst.
1: Ja.
0: Nej, det här var gubbar. Han prioriterade kyrka, överklass och storjordbruk.
1: Storjordbruk också?
0: Ja, det tyckte han var bra. Lantarbetarna betraktade han inte som farliga. Däremot stora industrier gillade han inte.
1: Nej.
0: För att då kunde man få socialister där, då kunde det bli uppror. Det som drev hela Portugal, det var ju väldigt hög grad rädsla. Han hade en väldigt effektiv hemlig polis.
1: Mm.
0: Med Pide.
1: Men det här är alltså samtidigt som Franco då, eller?
0: Det är samtidigt med Franco, ja.
1: Vad tyckte han om Franco då?
0: Ja, de var väl, om inte kompisar, så hade de väl visst ideologiskt utbyte i alla fall.
1: Mm.
0: Men Franco ville ju att han skulle delta i spanska inbördeskriget. Men det ansåg han att det hade inte Portugal råd med.
1: Nej, och varför då liksom?
0: Ja.
1: Det fick väl de sköta själva, känner man ju.
0: Ungefär så, ja. Men sen kom världskriget.
1: Ja.
0: Och där spelade Portugal en liknande roll som Sverige. Portugal var neutralt.
1: Ja.
0: Men handlade med Tyskland på samma sätt som Sverige exporterade järnmalm till Tyskland. Och när det gäller Portugal så handlar det om volfram, som är en så kallad strategisk produkt, strategisk metall. Man använde volfram i spetsar på granater. Man kunde skjuta sönder pansarvagnar med dem. Och ja, det var inte så dumt för tyskarna att få.
1: Nej, men Churchill gick han in i och försökte täppa till det här då, eller?
0: Nej, det gjorde de inte. De fick kolla på. Men de gjorde ju som Sverige. När det började gå dåligt för tyskarna efter El Alamein och Stalingrad, då slutade de.
1: Mm.
0: Men sen kom ju eländet för Salazar. Och det var ju krigen i Angola och Mozambik. Alltså portugisiska Öst- och Västafrika.
1: För hur länge sitter Salazar?
0: Han sitter till 68.
1: Mm.
0: Och det var på 60-talet som de började kriga. Angola är alltså ett oerhört rikt område. Där finns guld och diamanter och olja och annat.
1: Och det är västsidan?
0: Det är västsidan, ja. Mm. Men de har ju ingen infrastruktur och det tar lång tid att bygga upp den för att utvinna allt. Bygga gruvor och raffinaderier och annat.
1: Mm.
0: Men där fanns en befrielserörelse. En kommunistisk befrielserörelse. Åtminstone klassades den som kommunistisk. För den fick hjälp av Kuba. Och sen fanns det en västlig befrielserörelse som heter UNITA.
1: Mm.
0: Och som fick hjälp av bland annat Sydafrika. Det var två konkurrerande frihetsrörelser och Portugal bara hällde in militärer.
1: Mm.
0: Man hade alltså uppåt bara 140 000 man där nere.
1: Oh, jäklar.
0: För att hålla ordning på de där två befrielserörelserna. Dessutom fanns det i Mozambik, som är ett av världens fattigaste länder. Jag tror det ligger på femte plats i fattigdomsligan.
1: Ja.
0: Där fanns en befrielserörelse som heter Frelimo. Det är ju så i många av de här länderna att soldater, officerare framförallt, är ofta välutbildade. Militären hade bra skolor. Och de fattade ju att det här var ett dödfött krig. Man skulle aldrig kunna vinna krigen där nere i Afrika. Det var något som hette kaptensrörelsen. Det var ett antal kaptener som tyckte att så här kan vi bara inte hålla på.
1: Mm.
0: Och det här var efter Salazars död. Och 1974.
2: Så det var en berömda nejlikerevolutionen.
0: Ja. Jo, men när soldaterna kom, de deserterade ifrån Afrika och så kom de till Lissabon och så gick de med sina gevär på gatorna och så kom människor fram och stack nejlikor i gevärspiperna.
1: Mm.
0: Det där såg vi i tv.
1: Men vad hände efter den här nejlikerevolutionen då?
0: Ja, det var ju så att de här välutbildade militärerna, de var ju väldigt engagerade politiskt. Många av dem var socialister och till att börja med så fick de en majoritet i revolutionen.
1: Mm.
0: Och det betydde att man förstatligade allt man såg. Alla storjordbruk, så gott som alla företag, flottan, allt förstatligades.
1: Mm.
0: Ett år efter revolutionen så utlyste man ett allmänt val. Och då kom en som heter Suarez. Han dök upp sen under hela 70-80-talet. Han försökte ju att få militärerna att fatta att det här med statliga bolag är inte lösningen på allt. Utan med tiden så började man införa privata företag igen. Bönderna och lantarbetarna, de var ju alldeles lyriska i början och började ockupera storgodsen.
1: Mm.
0: Och ansåg att det var deras mark. Men det går ju bara inte att ta den. Utan de, man styckade en hel del storjordbruk och överförde dem till bönderna. Nu gjorde man det misstaget som man gör ofta när man styckar, att stycka stora jordbruk. I Portugal så styckade man det i alldeles för små brukningsdelar. Så att de hade svårt att försörja sig på dem.
1: Jaha, det var deras, men det var liksom inte tillräckligt att...
0: Nej.
1: Okej. Okay. Och nu är vi framme någonstans... Mitten
0: utav 70-talet.
1: Ja.
0: Och då gjorde sig kolonierna fria.
1: Och då misstänker jag att det var ganska många som ville flytta ifrån de här övergivna kolonierna, eller?
0: Ja, massor. Det var inte 1 miljon, men i alla fall uppåt en 700-800 000 kom till Portugal, så man måste ordna bostad och arbete åt.
1: Mm.
0: I en redan rutten ekonomi, det var inte lätt.
1: Nej, det är klart.
0: Men åren 85-95 var ju tämligen framgångsrika. Man klarade av det här ganska bra. Man begränsade inflationen och man bekämpade arbetslösheten.
1: Hur lyckades man med det då?
0: Ja, det var privat företagsamhet i första hand.
1: Ja.
0: Man hade ju då sålt ut de här privata människor, hade fått ta över alla de här företagen.
1: Mm.
0: Och de började ju bli ganska så lönsamma.
1: Om man betalar skatt och sånt där, så
0: man betalar skatt. Men de hade ju en enorm konkurrensfördel.
1: Ja.
0: Och det var att de hade låga löner. Så en massa företag ute i Europa flyttade till sin tillverkning ner till Portugal.
1: Ja, just det.
0: Vi har två berömda exempel. Det ena är Algots i Borås som flyttade ner redan 1966 och byggde upp en jättefabrik nere i Portugal.
1: Vad gjorde de då?
0: Kläder. Ja, textiltillverkning. Det hade ju Portugal traditioner av.
1: Ja,
0: så att det funkade ju tillfället i alla fall. Problemet var att Algos knappast hade någon export. Och bygga upp en jättefabrik för kläder till Sverige där man hade inga tullhinder för att importera från resten av världen, det var inte särskilt lyckat.
1: Nej.
0: Så att de konkade ju med tiden.
1: Vilket var det andra då?
0: Det andra var något senare, men vi kan ta det nu också. I början av 1990-talet så köptes Gislaveds gummifabrik upp utav den tyska däcktillverkaren Continental.
1: Ja.
0: Och utan att någon egentligen visste det i Sverige så byggde de upp en jättegummifabrik, en däckfabrik i Portugal. Och 2001 så meddelade de helt enkelt Gislaved, nu lägger vi ner i Gislaved.
1: För då hade man byggt klart.
0: Ja, hade man byggt klart där. Och framförallt mycket, mycket lägre löner.
1: Gud, så fräckt alltså.
0: Ja.
1: Men man tillbaka till Portugal då. Är man med i EU och sådana där saker som gammalt,
0: ja,
1: eller?
0: Nej, 86 kom man med i EU.
1: Mm.
0: Och det här fortsätter då. Det är klart att det här med upphämtningen mellan 85 och 95 delvis berodde ju på att EU sprätt ut pengar så enormt till både Spanien och Portugal. Man fick jättelika EU-bidrag för att bygga vägar, broar över sina stora floder, och man kunde köpa in en havsfiskeflotta där man kunde fiska fisk ute i havet.
1: Mm-hmm.
0: Och det är klart att det här var ju minskade underskottet och det gav en massa arbete till folk som betalade skatt till staten.
1: Mm.
0: Och den här industrin man hade, dels så var den utlandsägd. Det skapade ju i och för sig arbete, men det var ganska låg förädlingsgrad. Man hade tämligen outbildad arbetskraft och det var den sista typen av den här typen av industrier i Sverige. För all industri med outbildad arbetskraft flyttade ju sen till Asien.
1: Mm.
0: Portugal var det sista landet.
1: Mm.
0: Det var lite guldrush där ett tag med att de hade så låga löner och så. Men sen höjdes lönerna och då blev det Indien och Kina och sånt som gällde istället.
1: Mm. EU, eller vad säger jag? Jag menar, euro då? Gick man med den?
0: Ja, man gick med den. Under de här åren, de gick med i 2002. Och under 90-talet så hade de ju haft det ganska bra.
1: Mm.
0: Så att de klarade det här 3%-målet. 3% underskott av BNP.
1: Har man mer än det, då är man rökt.
0: Ja.
2: Men jag kommer ihåg 1900, det måste varit på slutet av 90-talet. När de hade världsutställning.
0: Ja.
2: I Lissabon.
1: Mm.
2: Och då rev de ju upp halva stan för att bygga bättre gator och allt vad det var. Och så skulle de göra tunnelbana också. Mm.
1: Gjorde de det då?
0: Ja, det gjorde de.
2: Det måste ju ha kostat väldigt mycket.
0: Ja, kostar ju pengar i väldigt hög grad. Det är väl samma sak som Atens tunnelbana, antar jag.
1: Men kommer de pengarna verkligen från EU med världsutställningen? Kommer inte de någon annanstans ifrån?
0: Nej.
1: Är det EU som betalar världsutställningen?
0: Nej, men det är Portugal. Men man ansåg väl att det skulle vara nyttigt för Portugal. Syftet med alla de här EU-bidragen var ju att boosta upp de ekonomierna som fanns runt Medelhavet.
1: Mm.
0: De fick ju Grekland, Italien, Spanien, Portugal fick ju miljarders miljarder. För att de skulle få ett näringsliv som liknade det i Tyskland och Nordeuropa.
1: Mm.
0: Det här gick ju inte så bra i Portugal heller. Det blev hårda besparingar och det blev lönestopp. Och man, redan 2004 så var man uppe i över 10% av i underskott till BNP.
1: Men
0: det här gick åt skogen sen ju med ekonomin. Det blev 10% som jag sa, trots avskedanden, trots sänkning av pensionsåldern och annat.
1: Mm.
0: 2011 så fick man ett EU-lån. För då hade man börjat med det. Och det var på 78 miljarder euro. Och det är på 3 år. Och det kan man snabbt räkna ut att det ska ju betalas tillbaka i år.
1: Men alltså, vad är dealen det här med att hålla på med lån helt plötsligt?
0: Ja, det...
1: Trodde EU verkligen att man skulle få tillbaka 78 miljoner euro efter 3 år?
0: Nej, nu håller man ju på att resonera om man ska förlänga det till 2017 eller 2020 eller vad man ska göra. Men det kan de ju inte ha trott. Det måste ha varit någon politisk... Tyskarna var ju de som står för de här lånen i stor utsträckning. Och de tycker ju att medelhavsländer med lata invånare ska inte ha våra skattepengar. Och det är ju samma sak här som vi pratar om Grekland. Att enda chansen för Portugal, det är ju att man avskriver lånen.
1: Mm.
0: Och att det kan ju inte ske före de tyska valen.
1: Nej, just det.
0: Så att vi får väl se här. Det senaste som hände i förra veckan, det var ju att högsta domstolen i Portugal sa att vissa av de här sparkraven stred mot Portugals författning.
1: Jaha, oj.
0: Så stöddiga har ju inte varit i Grekland eller någon annanstans.
1: Nej.
0: Men det blir ju, alltså regeringen får ju då försöka hitta andra sätt att spara på.
1: Jaha, hörni, men det verkar som att vi är lite klara för dagen, eller? Är det något vi har missat?
2: Ja, det skulle väl vara den portugisiska vattenhunden, den berömda.
1: Ja, och är inte Bo, alltså Obamas hund, en portugisisk vattenhund?
0: Jo, det är det.
2: Just det.
1: Mm, just det, trevlig hund.
2: Och det är en liten hund som fiskarna använde sig av för att de kunde simma ut och hjälpa till att dra in näten. Men sen så, ja, det har funnits litteratur även i Portugal.
1: Mm.
2: Och de som idag är mest berömda, tror jag, det är en som heter Fernando Pessoa, som var en poet som var född i Sydafrika, men han skrev på både engelska och portugisiska. Och sen så har vi haft en Nobelpristagare. Jag kan inte uttala de här portugisiska namnen, men han stavar Saramago. Han fick Nobelpriset för ett par år sedan. En väldigt bra författare. Nytt boktips.
1: Ja.
0: Till och med jag har läst en bok.
1: Men du, jag kom precis att tänka på en sak. Alltså namnet Den blå hästen, det kommer ju faktiskt, han var ju från Brasilien, han.
2: Helder Camara. Men han skrev på portugisiska. Han var ärkebiskop i Brasilien och var en av de här frihetsprästerna, eller vad man kallade dem, som förde de fattigas och förtrycktas talan. Han levde ända fram till 99, han föddes i början på 1907 eller någonting. Och han fick massor med internationella fredspris, bland annat skrivit flera böcker. Och det är en av de här böckerna, som jag inte vet vilken, som den här lilla dikten är hämtad ifrån.
1: Det var någonting om att det är synd om alla de här människorna som tänker fyrkantigt och strikt och 100% korrekt, att de inte kan se att det kan finnas en blå liten häst.
2: Ja.
1: Och det är väl lite så vi tittar på den här podcasten, att ibland blir det fel och men för det mesta blir det rätt, och blir det inte alltid det, så kan man skarva lite
2: och så kan man tänka vidare.
1: Ja, bra avslutning, mamma, tycker jag. Hörrni, jag tackar så mycket för idag. Tack pappa.
3: Tack själv.
1: Och tack mamma.
2: Ja, tack själv.
1: Finemang, vad blir det för land nästa gång?
2: En överraskning.
1: Det låter bra. Ha det bra. Hej då.
3: Hej då.